99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: שואל את עצמי על איך שזה נגמר בינינו. אין אותנו יותר.
1: רדיו 99.5 חם אש,
2: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

0: אימא של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הישורת האחרונה של חצי גמר מונדיאל 2026. בעוד פחות מדקה תסתיים תוספת הזמן של 90 הדקות במשחק בין ארגנטינה לשוויץ בקנזס סיטי, כשהתוצאה 1-1, ובכך צפוי

0: עיצומים על טהרן ותחדש את הסגר הימי עליה. לפי דיווח באתר אקסיוס, בין היעדים שהותקפו נמנים אתרי שיגור, טילים וחטב"מים, מקאמים ומתקני אחסון צבאיים. גורם אמריקני אמר כי ההתנהלות האיראנית מרחיקה את האפשרות לפתרון דיפלומטי. שני בני אדם נהרגו ועוד ארבעה נפצעו באירוע ירי סמוך לפסטיבל סלסה בטורונטו שבקנדה. המשטרה המקומית הודיעה כי טרם נעצרו חשודים באירוע. עוד בחדשות, שני צעירים כבני 20 נפצעו הלילה באורח קשה כשהתנגשו עם רכב בגדר ברחוב ארלוזורוב בחיפה. הם פונו לבית החולים רמב״ם שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
9: חכם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, בוקר טוב. הנה אנחנו כאן, שבוע חדש בפתח, יום ראשון בשבוע, 7 דקות אחרי 6. אתם כאן על מועדון השש, המועדון הכי חם שיש, כאן ב-102 FM אילת, 99.5 בצפון. היום כ"ז בתמוז, תשפ"ו, התאריך הלועזי שלנו הוא 12 ביולי 2026, והנה אנחנו כבר מתעוררים לבוקר החדש הזה, והשבוע החדש הזה. אור ראשון ב-5:40, ניפרד מהאור הזה ב-7:50 בערב, יהיו פה 14 שעות אור ועוד 9 דקות. איך עבר לכם הסופש? מקווה שרגוע. ולכל הלוחמות והלוחמים, אני מקווה שאתם יצאתם לנוח קצת, או בכל זאת איכשהו הצלחתם לשים את הראש קצת, להתאושש מהשבוע שחלף לקראת השבוע החדש. אנחנו מצדיעים לכם, אתם יודעים את זה, ואתם פה בליבנו. עד סוף העולם, כן, אי אפשר לתאר את זה יותר, כן, יותר טוב מזה. אז מצדיעים לכם, סומכים עליכם, ויודעים שאתם שם בשבילנו, בשביל כולנו, בשביל כל העם הזה שחי בארץ ישראל. אז תודה רבה לכם, לכל הלוחמים, לכל הלוחמות, לכל המילואימניקים והמילואימניקיות. ואנחנו רוצים לברך אתכם בשבוע טוב, שבוע שקט שיהיה לנו, ללא הקפצות, ללא מלחמות, ללא מתקפות. עמרית לברי אביאל באלת, בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל מאזיננו ששומעים אותנו מהצפון, דרך המרכז, מערב המזרחה, דרומה, מעבר לים. הנה אנחנו כאן, מועדון השש, חזרנו לכם אחרי הסופש, לשבוע יותר שקט, יותר טוב, יותר שלנו כזה. אז בואו נצא ליום החדש, אתם ואני, עם עדן חסון, אתם יודעים שאני אוהב את הזמר הזה, והוא ישיר לנו את השיר גדל לי קצת זקן. נזכיר את הוואטסאפ 0529-59-49-59 לתקשורת בינינו.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, תודה רבה שבאתם למועדון. הנה אתם בנסיעה שלכם, נוסעים בזהירות, עם הרבה שיקול דעת, ברגוע, זו שעה מוקדמת, אז קחו את העסק בידיים, שתי העיניים על הכביש, שתי ידיים על ההגה, שתי אוזניים על מועדון השש, כאן ב-102 FM וב-99.5. בואו נברך אתכם בבוקר טוב, ונראה מי הגיע ראשון או ראשונה אל המועדון שלנו הלילה. הנה המפתחות שלי, מפתחות המועדון. היי, היי, היי, היי, מי זה, מי זה, מי זה? בואו נראה מי הראשון או הראשונה מבין חברינו הוותיקים, וגם יש מקום לחדשים. אז הראשון שהגיע בחצות זה הראל ברנס. מפתחות או קוד, מה עדיף? הוא כותב. שבוע טוב, העיקר המפתחות אצלך, חבר. מחר מישהו אחר מבין חברינו יפתח את או תפתח את המועדון. תודה רבה לך הראל, תודה רבה לגידי בן עמי שהגיע אחריך, רוסי סוסחה, יוסף אייק, נאחל שבוע טוב גם לנטה רוטמן מקיבוץ אילון, בוקר מבורך למוני רמר אבו ג'וואט, סבח אל חר, דוד ואבא, שבוע טוב גם לך, ואבי דהן ודורון רוזן ושלומי חדד ושלומי טנצר, בוקר מבורך לרוטי ולשלומו תימור, ללוסי דדון, למוטי בן אבו, לקובי עטיאס, לשי פרנקו, ציפורה ארוש היקרה, אב שלום אזולאי הגיע, אז תעשו לו גם מקום, ואילן סניקר, הוא מגיע מרמלה, עשה דרך, מטל אל גלי, בוקר טוב גם לך, וסמדי אוחנה וצחי יוסף היקר, בוקר מבורך לחבשי מיקסל, לגיל עזרה, לאלי רן שמוע, ברי אפשטיין, בוקר טוב, שבוע טוב, ברק שחר צ'נוחה, בר יוספי מהיישוב גיטה, סן בטו ימהרן הגיע, ונדב חיים מחכה לכם בפינה בבר לב. אייל רז פה ואיציק דהן ומירי דמתי, יוק. יום טוב גם לליזמה אברי, לסעיד אבו קסם, לאלי דהן, האלתי, האלנח שלי יפה. בוקר מבורך לעזרה בונפיל, לגיא אליהו, לאמיל שמיאלוב. שבוע מבורך גם למורן אמיר, לרמזי חלבי, ליקירוס לוי הירושלמי. מבית שאני הגיע מרים אמר, אז תעשו לה גם, כבוד. אילנית הראל, ליאור חזות, יוסי רחמתי, גלית עומר. בנימין שוקרון היקר, שבוע טוב, בוקר מבורך. אבי רביבו, יום טוב גם לפרט כהן מאלת, ליורם ביטן, גלית ויינטרו, בוזי לוי, נזם ספורי, אריאל בן זקן, שי אסיס, אוראל קרייף, מה שלומך? איך עבר עליך הסופש? שתהיינה בשורות טובות, אמן. גם לך יוסי מנחם ולכל שאר החברים שעוד יגיעו אל המועדון שלנו ויברכו אותנו בנוכחותם. בוקר מבורך לכולנו, לכל עם ישראל, וגם לאלה ששומעים אותנו מעבר לים. נאחל לכם גם יום טוב, אני יודע שבטח אבי פריאנטי מפריז יגיע תכף, ויאחל לנו גם שבוע טוב ממרחקים. ממשיכים בדרך, אתם ואני יוצאים אל היום החדש ואל השבוע החדש, והנה עידן עמדי. אביבה, מה שלומך? איך את? טוב שבת. אביבה ברוך. צבי יוחננוף.

0: המרחק.
1: עידן עמדי, איזה שיר יפה. איך אתם מרגישים אתם? הכל בסדר? אני מקווה שאתם בסדר. הנה אנחנו כאן, מועדון השש, כולנו יוצאים אל האור, אל היום החדש של השבוע החדש, ואריאל בן זקן כאן יחד איתנו. בוקר טוב אח.
2: בוקר טוב לכולם, יום ראשון, שבוע חדש מתחיל, שיעבור מהר. אפשר בבקשה שיר נחמד ושקט, תודה רבה.

גייצ'וק, אתה לא, שבוע טוב, בכל מועדון שיש, שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע שקט ורגוע, חיילנו יחזרו הביתה בשלום, ויהיה לנו אחלה שבוע ואחלה המשך שבוע. תשים לנו ככה את השיר של בניה ברבי, קרן שמש.

מאור מזרחי ספר לי שהוא נופש באילת. עוזי לוי, בוקר טוב לך, בוקר טוב ליורם ביטן, ליניב ישראל ובציפורה ארוש.

0: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב לכולם, שבוע טוב. אני אשמח לשמוע בבקשה את השיר ילד יהלום של פאר טאסי לבן שלי שחגג יום הולדת 6. יניב ישראלוב, קריאת נוצקין, זבולון.
1: ואיך קוראים לבן? מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, הנה השיר שביקשת.

0: איך אני אוהב את האלבום הזה של פאר טאסי, אלבום הילדים שלו. איזה שיר יפה הקדשת, יאללה, יניב, לבן, ילד יעלום, על ילד שחגג שש בסוף השבוע. עכשיו 6:31, בוקר טוב.
1: עכשיו ב-99.5 חמש, ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
0: אוקיי, הנה אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל האור, אתם ואני. ומה צפו לנו מבחינת התחזית אתם רוצים לדעת? אז בואו נספר לכם. היום יום ראשון, לאחר התפזרות עננות הבוקר, יעשה מזג האוויר נאה. ישנה עלייה בטמפרטורות היום, כן כן, תהיו מוכנים לזה, נפשית, קיץ, עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, תתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, והכבדה בעומסי החום בכל הארץ. הלילה מזג אוויר יהיה מעונן חלקית. בואו נציץ מה קורה מחר. מחר גם, אחרי התפזרות עננות הבוקר, מזג אוויר יהיה בעיר, הטמפרטורות רגילות לקיץ הישראלי, אותו דבר גם בשלישי וברביעי, אותו דבר, זהו, אנחנו יציבים. אתם רוצים לדעת לגבי מידות החום? אז הנה אני מיד אספר לכם, לא לפני שאני אזכיר לכם את מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם. 0529-59-49-59, זה המספר, אם עדיין לא דיברתם איתי אי פעם, זה הזמן. וגם לחברים החדשים שרוצים להצטרף אל המועדון שלנו, זה המקום. הנה הטמפרטורות החזויות. היום בירושלים 30, כך גם בתל אביב, בחיפה 29, בצפת 31, בקצרין 35 היום, טבריה אותו דבר, נצרת עם 33, אפולה 34, בית שאן 37, באשדוד היום 30 מעלות, בבאר שבע 34, ים המלח ועין גדי 37, מצפה רמון עם 33, לאורך העוטף 35, ובאילת 40 מעלות היום בצהריים. זה מה שצפוי, זאת התחזית, ועם זה ננצח. נכון? יופי. אז התחלנו לספר לכם שאנחנו כמובן ב-102 FM אילת, 99.5 בצפון ובכל מקום, ויש לנו חברים שמטיילים בארץ ונופשים עכשיו. אז יש לנו חבר מהצפון שעכשיו נמצא באילת ושומע אותי ב-102 FM, ואיך זה לשמוע אותי ואת מועדון השש בנוף אחר, אה? ואותו דבר להפך, גם האילתים שנוסעים צפונה שומעים אותנו במחוזות אחרים. אז הנה, מאור מזרחי איתי, בוקר טוב מאור.
2: בוקר טוב גיא צ'וק היקר, בוקר טוב מועדון השש, אפילו באילת אנחנו שומעים אותך עם 102 FM. שיהיה נסיעה טובה לכל החברים שלנו שבדרך לאילת, למעיין ומאיר איסקוב, ולכל העקועים שבדרך. אחלה בוקר ממאור מזרחי.
0: אחלה בוקר, מצטרפים עוד חברים.
2: ושים להם ככה את השיר של כביש הערבה של מושיקו מור, שיהיה להם נסיעה טובה לאילת.
0: וזהירה כמובן. אילון זינגר, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לציפי ביטון, ירין פז. בוקר טוב לנבל, סימן טוב, ינון ספיר מירושלים, נורי טילוק, גם את כאן, אז בוקר מבורך גם לך.

0: איזה יופי. כביש הערבה עשו בזהירות. הנה הפתגם היומי. לפעמים האור הוא לא בקצה המנהרה, אלא מאחורי הסיבוב. בגלל זה לא תמיד רואים אותו. אילון זינגר היקר, איזה יופי, תודה רבה על הפתגם היומי. אנחנו כל בוקר מתייחסים לזה כמובן, זה כל כך חשוב לנו כי זה מעודד אותנו. וזה נחמד וזה טוב וזה נותן לנו קצת אוויר ככה וסיבה טובה לקום מוקדם כדי לשמוע את הפתגם. אילנה משאלי, בוקר טוב לך יקירתי, מה שלומך? איך מתחיל לך השבוע? בואי נשמע אותך. נזכיר שוב את הוואטסאפ 0529-59-49-59, זה המספר וואטסאפ. עכשיו אילנה, זאת את. בוא נשמע אותך, יקירתי.
1: בוקר טוב, גיא בזק. בוקר טוב לך ולכל המאזינים החמודים.
0: תודה.
1: אני רוצה לברך את הבן שלי, זוהר משאלי, בדרכו לעבודה, ואת ליזמה ברי, ואת רחל, ואת קארין, ואת אילנית הראל, ואת כל הצוות החם, ולהקדיש לכולם את הדואט של אייל גולן, ושרית חדן. תודה ושבוע טוב ובשורות טובות, אמן. מאילנה משאלי.

איזה דואט יפה כל כך, כמה זמן לא שמעתי אותו. שרית חדד, אייל גולן, רגע גדול. עכשיו 6:42, כאן במועדון השש, 99.5, 5 ו-102 FM. ואליאור סוסן גם מביא את הפתגם היומי שלו. עכשיו התחלתם להזרים לנו, יפה. המצבים והתקופות הקשות שעוברים על כל אדם הם השעות בהם הוא נבחן באמונה, והם נועדו להעלתו מדרגה. בוקר טוב ליום ראשון, שמח ומאושר, שבוע קסום ונפלא ומלא הצלחה, אמן, אמן, אמן. יופי של פתגם, ניקח אותו להיום, נאמץ אותו יחד עם שלמה ארצי. ניקח לנו יום.

0: היה לי לפני שבוע בפתיחה של התוכנית The Voice ביצוע מהמם של איזה מישהי בשם רננה. אוי, הייתה נחמדה מאוד, אני אנסה להתארגן על הביצוע הזה אולי מחר. 647 כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM, ומי איתי עכשיו? גלית ויינטרוב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב,
0: גיא
1: בזק.
0: שבוע טוב. מה נשמע?
1: מאחלת לכולנו של שבוע נפלא, שקט, רגוע. שים לנו ככה איזה שלמה ארצי, עם קצב טוב, סומכת עליך, יום נפלא.
0: איזה קטע. אז בדיוק שמענו שלמה ארצי, תראי איזה טלפתיה יש בינינו, איזה צחוקים, יא אללה. אראל, בוקר טוב אח שלי.
2: בוקר טוב לכל מועדון השש, בוקר טוב לך גיא. אם אפשר בבקשה לשים את השיר של איתי צרפתי ואופיר סלומון, מה אשיב לך? יום טוב, אמילי שמיילוב, בשבילך.
0: יאללה, בוא נראה אם יש לי בכלל את השיר הזה, מה אשיב לך? בבקשה. אבל בביצוע של הודיה זה אותו דבר?

0: מועדון השש של גיא בזק. כל בוקר בשש, ב-99.5.
1: אוף, ב-102 FM. בנימין שוקרון, בוקר טוב. בוקר טוב, אח שלי.
2: בוקר טוב ושבוע טוב ומברך, גיא בזק היקר וכל מאזיני מועדון השש. שיהיה לנו שבוע טוב ומברך, בשורות טובות, שקט ורגוע בעזרת השם.
1: אמן.
2: גיא צ'וק, תן לנו איזה עולם מקולקל.

0: בוקר טוב גייצ'וק, שבוע טוב לך, לכל המועדון, לכל החברים, לברנס, לאוזן, לכל החיילים הגיבורים שלנו.
1: איזה עולם מקולקל, אנחנו נתקן אותו. אנחנו מגיעים אל רגע הסיום, חברים, חברות, איזה כיף שבאתם למועדון שלנו הבוקר, מועדון השש כאן ב-102 FM, אלה 99.5. שיהיה לנו שבוע מבורך, עומרית לברי אביאל, תודה שבת.

0: יופי, אז עד כאן מועדון השש לבוקר הזה, תודה רבה רבה רבה לכולכם שהגעתם. זה לא היה אותו דבר בלעדיכם, אז כיף שקמנו מוקדם בבוקר, הספקנו כמה שהספקנו, ואני מצטער מבין כל אלה שלא הצלחתי להגיע להודעות שלכם, אבל אני עונה לכולכם, ויש כמובן כאלה שביקשו בקשות שירים ממש ממש יפים, אז אנחנו נשמור אותם למחר, בסדר? נקבע שניפגש מחר, ומחר אני אשמיע לכם את כל מה שפספסתי ולא הספקתי הבוקר, בכל זאת יש לנו רק שעה אחת. אז צאו לדרך, שבוע חדש לפנינו, תהיו אופטימיים, תהיו טובים. אנחנו ניפגש כאן מחר כרגיל בשש בבוקר, נפתח עוד יום ביחד, עוד בוקר ביחד. אז תשמרו על עצמכם, תשמרו על הילדים, כן, אנחנו בחופשת הקיץ, במיוחד במקומות כמו בריכות ובים. שימו עליהם קרם, תשמרו על כולם.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאלת 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
6: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
7: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
9: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: רעבים! מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: חיפה.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הושלמה תמונת העולות לחצי גמר מונדיאל 2026. ארגנטינה ומסי עלו לשלב הבא בטורניר אחרי 3-1 דרמטי על נבחרת שוויץ בתום 120 דקות של כדורגל. אלופת העולם תפגוש את אנגליה ביום רביעי לקרב על הכרטיס לגמר, זאת לאחר שהאנגלים ניצחו הלילה גם הם בזמן הערכה את נורווגיה. בתום לילה של חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים את גל התקיפות באיראן, שבמהלכו הותקפו כ-140 מטרות צבאיות. לפי ההודעה, מאז תחילת המתקפה הותקפו יותר מ-300 מטרות, ובהן אתרי טילים וכטב"מים, מחסני תחמושת, יכולות ימיות ורשתות תקשורת.

0: משולבת בפריימריז במחוזות. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי בלשכת נתניהו מפעילים לחץ על שרים וחברי כנסת לתמוך במהלך שנועד לאפשר לו שליטה רחבה יותר בהרכב הרשימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט קבועות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו. תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
1: בוקר טוב, מה קורה, מה נשמע, מה העניינים? שבוע טוב, 3 דקות. אחרי השעה 7, אתם על תוכנית הבוקר, יום ראשון בשבוע, שעה ראשונה. אני דניאל ציוני, נופר גאון שלי בהפקה. אני לא יודע מה לגבי השותפה שלי, בא היום, לא בא היום, אני מיד אברר את העניין הזה. בינתיים יצאנו לדרך.

הודיה עם 10 רמות מעליו. אפשר להיות רגועים. קרין התעוררה הבוקר. לא נתקעה במעלית של הרדיו. היא פשוט בדרך. היא מתעכבת, לא התקנו אותי. 6 דקות אחרי השעה 7, הבוקר הזה, ובכלל כל השבוע, אנחנו הולכים להיות עם ביג צ'ק פוסט שנמצאים ברחוב ישראל בר יהודה 11 חיפה, ועם כל האוכל הטעים במרכז שלהם, בורגר סלון החדש.

שנפתח, שהוא קשר דרך אגב, אני מת על סניף הזה, ג'פניקה, שאני גם מת על הסניף הזה, בוז'ולי מקריחים הכי טעימים שיש, קפה גרג, מקדונלדס ודן, מחסני גלידות, ממש עוד מעט נגיד לכם איך אתם יכולים לזכות בארוחה זוגית טעימה במיוחד, סיבה מצוינת להמשיך ולהזיל לנו. כל הפרטים בהמשך, כל השבוע אנחנו הולכים להיות עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט, שאני בכלל באופן אישי מת על המקום הזה, לא כי חברה טובה שלי מנהלת השיווק של המקום, בכלל לא. אני פשוט מאוד אוהב את הביג צ'ק פוסט. בינתיים אנחנו ממשיכים עם עדן מן זקן ונועה קירל.

0: דקלה יחד עם אגי הזרזר ויופי שבור. בלי לשים לב, פתחנו את הבוקר באמת עם עוצמה נשית. מת על זה.
1: מריחה ריח של שרוף.
0: 7:13. אתם על 99.5 תוכנית הבוקר. וזה הזמן לספר לכם על הצלצול של ביג צ'ק פוסט, מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות בארוחה זוגית בביג צ'ק פוסט. זה פשוט מאוד, לוואטסאפ לנו עכשיו את המשפט יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, את המשפט הזה ל-0529-594959, ולהמתין לשיחת הטלפון המפתיעה שלנו במהלך השעה. ברגע שהטלפון שלכם מצלצל, אתם חסרי נימוס, בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה, בלי מה המצב, בלי בוקר טוב כמסה וציוני, פשוט מאוד עונים לנו את המשפט יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. ככה, חד וחלק, באופן ישיר. עניתם נכון, קיבלתם ארוחה זוגית טעימה במיוחד. לא עניתם, אנחנו נחכה לשעה הבאה ונגדיל את הקופה בארוחה זוגית נוספת. מתנת אחד מבתי העסק הטעימים שיש לביג צ'ק פוסט להציע. אז נראה לי שכבר הבנתם, כי אתם הבנתם, כי הוואטסאפ שלנו בקריסה, אני רואה כאן. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט ל-0529-594959. כשאנחנו מתקשרים, אתם עונים. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם נכון? ארוחה זוגית שלכם. לא עניתם נכון? הכפלנו את הקופה לשתי ארוחות זוגיות לשעה הבאה. סוף סוף משהו שכולם מסכימים עליו. אתם מוזמנים ליהנות במקום שיש בו הכל. ביג צ'ק פוסט.
2: עכשיו תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
12: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
11: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת ארבעה צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
15: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
16: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
17: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
18: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים, מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בפייסבוק.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.

אני יודע שאתם עכשיו צורכים באוטו את השיר הזה. אל תקראו לי דניאל ציונים, לא? לילות קסומים. 7:22, בחירה מעולה שלי. אני חייב לציין ולקחת את הקרדיט. אני אתמול לפני שהלכתי לישון, כן, גם את זה אני עושה לפעמים, הולך לישון, קוללתי בטיקטוק, ואז יש איזה טיקטוקרית מאלת, גם שם יש את זה, קוראים לה מעיין משהו, מעיין קורש, מעיין כזאת או אחרת. בקיצור, היא הייתה באוטו, היא שמעה את השיר הזה ברדיו, והיא אמרה לה, איפה נעלם הזמר הזה? היו לו שירים טובים. ואז אמרתי לעצמי, דניאל, זה תקופה היה ההמנון של תוכנית הבוקר. אין מצב שהבוקר הזה לא תפתחו עם השיר הזה. בקיצור, אם יש לכם עוד שירים שהם ישנים והם מפעם והם חייבים להישמע הבוקר הזה, אז הוואטסאפ שלנו פתוח, 0529-59-49-59. עוד מעט אני נדבר איתכם על מסיבת ההודיה של אותו לוחם מדהים שאיבד את שתי רגליו לפני כשנה, עשה בסופ"ש האחרון. פשוט אני מחכה לקרין שלא תגיד למה לא דיברת, למה לא חיכית לי. אז אני אחכה לה כדי שנעשה תוכן ביחד למאחרת הכרונית הזאת. בינתיים, מאור אדרי.

0: ברדלים.
1: 7:26, בוקר טוב, קרין קבסה.
0: לא, כי יש מכה.
1: בסדר, אני רוצה לדבר עכשיו על הלוחם אלקנה לוי. אמרתי, לוחם, את לא יכולה לדבר.
0: אבל רגע, קודם כל תגיד לי, טוב שהצטרפת אלינו.
1: לא, לא טוב שהצטרפת אלינו, יש לנו נועל בתוכנית הבוקר. מי שמאחר ואו מתעכב...
0: מביא, אבל הבאתי כזה.
1: מה זה זה? אבל אני לא אוהב כזה.
0: אבל זה תתמודד.
1: הדברים המוזרים שאת מביאה. למה את יכולה להביא קרואסון כמו בן אדם רגיל?
0: ברכות, קרין קבסה, הולך להיות לך בן זכר, יורש העצר.
1: איזה יורש העצר?
0: זה, ראשון
1: להם. הילדה שלך יורשת. יורשת?
0: לא, יורש השם משפחה ויצמן. הראשון.
1: ממלכה בקריית אתא.
0: ממלכה.
1: הממלכה של שבט ויצמן.
0: תיבדיק עודן. טוב,
1: הלאה. סליחה שאני לא מתרגש מזה, אני יודע מהיום שנקלטת.
0: לא, אבל עכשיו אפשר רק להגיד.
1: אז אותי זה לא מרגש, כל הכבוד.
0: אגב, בוקר טוב לחוצפנים ששולחו לי הודעות באינסטגרם לפני שבועיים. את בהיריון?
1: חוצפן.
0: איזה חצופים.
1: למה?
0: לא, שניים. חצופים, מי אתם?
1: כי נראית בהיריון.
0: מה זה קשור? מי אתם שתשאלו אותי? למה פרופיל בדוי? אתם חברים שלי? איזה חצוף זה? זה חצוף ברמות.
1: לא, זה לא חצוף.
0: ברור שזה חצוף, אתה לא שואל אישה אם היא בהיריון לפני שהיא אומרת שהיא בהיריון.
1: אבל זה אני רשת בהיריון.
0: אוקיי, אז אני אגיד כשמתחשק לי, אולי סתם שמנתי, אולי אני סוסה. סוסה.
1: אז אם משמינים, משמינים גם בפנים בכל הגוף, אתה שומעת באזור ספציפי.
0: אני משמינה רק בבטן.
1: מעניין.
0: מעניין. דבר על אלקנה.
1: טוב, בשפה שאחרון, זה אחד הדברים המרגשים שראיתי, רבית פלוטניק הגיעה לשיר במסיבת ההודיה עם הלוחם אלקנה לוי. אלקנה לוי איבד את שתי רגליו בעזה, בדיוק לפני כשנה. עכשיו, מדובר בבחור דתי מהציונות הדתית עם כיפה על הראש, ועוד מעט אני אסביר למה הכיפה על הראש סקרנה אותי, אבל זאת תזכורת באמת מעולה. בואי, אנחנו קצת שכחנו קרין, וזאת תזכורת מעולה לזה שלוחמים איבדו את הרגליים שלהם, לוחמים איבדו את החיים שלהם, ילדים לא חזרו הביתה להורים שלהם, וזאת באמת תזכורת מעולה לזה שאלו הם ממשיכים, והם ממשיכים בענק. עכשיו, למה הכיפה על הראש היא הנקודה שאני רוצה להתעכב עליה?
0: מי שכח?
1: לא, קרין, את יודעת, אנשים שוכחים.
0: מי שכח? אף אחד לא שכח.
1: אנחנו כאן בצפון לא שוכחים, כי את יודעת...
0: אף אחד לא שכח שיש לוחמים שאיבדו ידיים ורגליים, שיש חיים שלא חזרו הביתה, אף אחד לא שכח.
1: אז תגיד קצת, תעברי את אזור חדרה.
0: מה זה קשור? כי אנשים חיים את החיים שלהם, החיים חזקים מהכל. שכח זה מילה לא יפה, לא.
1: אז זה קצת שקע.
0: מה אתה רוצה שנעשה?
1: שקע תודעתית.
0: מה אתה רוצה שהציבור הישראלי יעשה? יסתובב כל היום עם תמונות של
1: הנופלים? אז יפה מאוד, ויפה מאוד שאומן בסדר גודל כזה, שדרך אגב הוא זה שחיזק את אותו אלקנה במהלך השיקום שלו. ולמה אני חוזר לנקודה של הכיפה על הראש? כי אני מחזיק ממנו, אני אומר לעצמי, וואלה, סחתן על האמונה. כי את יודעת, כשקוראים לך דברים, אתה שואל את עצמך למה. וברגע שאתה מגיע ממגזר שהוא דתי...
0: המגזר הדתי בחיים לא שואל למה, הוא גם לא שואל למה כשיש נופלים. הם שמים את יהבם, משליחים אותו על הבורא, וזה לא נכון, דרך אגב, אתה בחיים לא שואל למה. החילונים שואלים למה, אתה צריך לדעת את זה.
1: אז יפה מאוד, אז אני אומר, וואלה, כל הכבוד באמת.
0: מה זה כל הכבוד? הוא הולך עם האמונה שלו.
1: אבל את לא נוגעת בנקודה, קרין.
0: אני לא חושבת שגם אתה נוגע.
1: גם כשאתה דתי, והנה אני אומר, גם כשאתה דתי, יש לך לפעמים הורים, סבבה,
0: אבל מה אתה מצפה שכי הוא איבד את הרגליים אז הוא יוריד את הכיפה? אולי הוא אומר לעצמו.
1: אני לא מדבר על יוריד את הכיפה, אני אומר, הוא יושב שם עם שתי פרוטזות והוא שמח בחלקו.
0: נכון, הוא בחיים, אבל...
1: וזאת התזכורת, להיות שמח בחלקך.
0: זה מה שרצית להגיד?
1: והוא לא הראשון. אנחנו גם רואים כאלה שאיבדו שתי רגליים ויד, והם נותרו רק עם יד אחת, אבל עם שמחת חיים.
0: אבל הם בחיים.
1: זה העניין, עם שמחת חיים כל כך גדולה על זה שהם נותרו ונשארו בחיים.
0: יש ויש, כל אחד והבחירה שלו איך הוא מסתכל על החיים, וכל אחד עם השקפת העולם שלו. יש כאלה שלא יכולים לחיות את החיים האלה,
1: וזה מרגש אותי. בואי, כמה פעמים,
0: ויש גם הלומי קרב, ויש, נכון, אנחנו חיים במדינה מורכבת.
1: כמות הפעמים שאת ואני יושבים פה ואומרים, ואנחנו נופלים בזה, וכל אחד נופל בזה, ואומר, קשה לי, אנחנו לא מבינים באמת קושי מה.
0: אבל כל אחד והקושי שלו, דניאל, אתה יכול להגיד לבן אדם שלא קשה לו?
1: זה מכניס לפרופורציות, נקודה.
0: בסדר, תעשה סיבוב במחלקות בתי החולים השונות.
1: אז זה מכניס לפרופורציות. לפעמים אנחנו אומרים במהלך היום, קשה לי, וקשה לי, וקשה לי.
0: אבל אתה לא יכול לזלזל בקושי של בן אדם אחר, כי הוא לא איבד יד או רגל, או ילד.
1: לא, חלילה, חלילה.
0: אז אני אומרת, כל אחד והקושי שלו.
1: אבל היה כאן קושי שהוא קושי אמיתי.
0: ואם מישהו רוצה תזכורת, שיעשה סיבוב בבתי החולים, במחלקות הלומי הקרב, במחלקות...
1: את יודעת מה?
0: תעשו סיבוב.
1: לא מדבר בשמך, דבר בשמי. לפעמים אני אומר על שטויות קשה לי, ויש אנשים שבאמת קשה להם, ואנשים שבאמת עברו, ואנשים שבאמת חווים, ווואלה, תהיו שמחים בחלקכם. והוא נתן לי שיעור לחיים ביום חמישי האחרון. יכול להיות שזה שיעור לחיים קצר, כי אנחנו שוכחים.
0: אף אחד לא שוכח, אולי הייתה
1: שוכחה. לא, את יודעת, אנחנו לפעמים נכנסים לפרופורציות, אבל פרופורציות זה לרגע. זה כמו שאתה הולכת להלוויה. זה לרגע.
0: לא, אני חיה את הפרופורציות האלה יום יום בעיניי, אבל אוקיי, כל אחד ואת יודע.
1: אבל וואלה, שיעור לחיים.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: פרפר של פרטסי, 7:39, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
1: נכון, קבסה וציוני, שנינו. באיחור, אבל שנינו.
0: איחור. אנחנו עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט, אנחנו עומדים להפתיע אחד או אחת מכם עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט, כשאנחנו מתקשרים אתם עונים! יש מה
1: יש לאכול,
0: לאכול
1: בביג צ'ק
0: פוסט. בביג צ'ק פוסט, תהפכי דווקא למצד השני. כן, בלי הלו, בלי שלום, בלי מקור, עניתם נכון. כן. ארוחה זוגית שלכם, באחד מבתי האוכל המשובחים בביג צ'ק פוסט.
1: או בבורגר סלון.
0: רגע, דקה.
1: מה אתה אומר?
2: יש בביג צ'ק פוסט מה לאכול.
1: בסדר.
0: סבבה!
1: כן, קנינו. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, אבל אני חושבת שכולנו הבנו את המסר שיש מה לאכול בביג צ'ק
0: פוסט. היא אמרה, יש בביג צ'ק פוסט, יש מה לאכול.
1: שלום למי?
0: בוקר טוב.
2: לשיר.
1: שיר, מאיפה את?
2: מחיפה, מרוממה.
1: כל שיר, היא ציפור זמיר. זה השיר?
0: שיר, קודם כל, את לוקחת מאיתנו ארוחה זוגית בביג צ'ק פוסט, ותקשיבי לי טוב, יש מה לאכול שם. אם זה הבורגר סלון החדש שנפתח...
1: אבל מסכנה, לא תעשה איזה שיחת חולין.
0: רגע, קודם כל, נספר במה היא זוכה.
1: נכון, נכון. יש לך שם את הבורגר סלון החדש שנפתח.
0: שהוא כשר.
1: נכון, יש את הג'פניקה.
0: שהוא טעים.
1: יש את הבוז'ולה. דניאל מת על הבוז'ולה. יש קפה גרג, יש מקדונלדס ודן, מחסני גלידות, אחד את יכולה.
0: לא, לא, יבחרו לה את הארוחה, קרין.
1: כן, אבל אחד.
0: נכון.
1: זה לא לכולם, אחד.
0: היא זוכה, אני אגיד לך במה היא זוכה, היא זוכה בארוחת בוקר זוגית טעימה ומפנקת במיוחד, מתנת בו ז'ולה בביג צ'ק פוסט ושיר.
1: אוי, אוי, אוי, איזה כיף.
0: אני רוצה להגיד לך, הקריחים, את לא מבינה לאן את הולכת. את הולכת לאכול, כמו דליקטסן צרפתי, יש שם קריחים עם ממרחים שהם עושים שם במקום, עם ירקות שהם קולים במקום, עם ממרחים שעושים שם, תלקשיב לי טוב, הומייד, אין דברים כאלה. כל פעם שאני...
2: אני מכירה.
0: אז אני רוצה להגיד לך, הנה מרייר. כל פעם שאני בשידור בביג צ'ק פוסט, הבוז'ולה מביאים לי קריך, קרין, אם את אוכלת את הקריך הזה, את לא רוצה לאכול שבוע.
1: שיר, תגידי. שבוע יהיה לי רעב לא לאכול, אבל...
0: וגם שם קפה נדיר.
1: שיר, מה את עושה בחיים?
2: אני עכשיו חיילת משוחררת, התחרתי מהצבא.
1: וואו, איפה שירתת?
2: הייתי מפקדת בבה"ד 20, בעיר הבעדים.
1: איזה מקום.
2: וואי, וואי.
1: תענוג של מקום.
0: לא, זה לא תענוג של מקום.
2: ממש.
0: ממש בציניות היא אומרת, זה לא תענוג של מקום. בצריפין זה עוד היה חמוד.
1: מה זה ב-20, בד 20?
0: זה, תקשיב.
1: קשר?
0: עיר הבעדים קרן זה בדרום.
1: לא, אבל מה זה בד 20? זה איזה חייל זה?
2: זה טנה.
1: טנה?
2: חייל ירוק.
1: יאללה, עם הטנה. כל אחת והטנה שלה.
0: למה תמיד חייבת להיות שחצ'חית?
1: זה ספיר אביסרור, זה חיכוי של ספיר של הזה.
0: אבל ספיר אביסרור של הקלאס.
1: סדר, טוב, סדר, טוב.
0: עלייך, אין...
1: טוב, טוב.
0: את השוויתי את הצליח, כנראה, ספיר אביסרור.
1: לא, זה היה חיכוי של הסרטון של ספיר.
0: אבל ספיר אביסרור לא עשה את זה...
1: אבל זה היה חיכוי.
0: אבל היא לא עשה את זה בלילה.
1: אבל זה היה חיכוי.
0: אני יודע...
1: תקפוץ לי. שיר, תנה, יאללה. תפיק, לך
0: שיר לי רוממה.
1: רוממה, ירושלים, מיקוד.
0: ברוממה יש אנשים איכותיים, את לא יכולה לעשות לה...
1: אישה, את שיר לא מכירה את זה.
0: לא. שיר צעירה.
1: שיר, את לא מכירה את הטלוויזיה החינוכית, נכון?
0: שיר פעורה.
1: לא מכירה. לא, לא, היא עוד אומרת לנו, כאילו, אתם מכירים, יא זקנים.
0: את משוחררת, למה את ערה ב-7:42?
1: הולכת לעבודה.
2: אני עובדת, מה אני אעשה?
1: זה מובטלת?
0: במה?
2: אני עובדת בקליניקה בחיפה.
1: אופה. יפה. טוב, שיר, יאללה, שיר לך שבוע טוב.
0: בטילך אני הייתי מוצא מישהו שאימא.
1: דניאל, די. ביי, שיר.
0: שיר,
2: ביי.
1: אבא של שיר מאזין.
0: ביי.
1: בגילך אני הייתי מוצא מישהו שיממן אותי, יש קוראים לזה נערת ליווי, תתקדם.
0: לא לזה התכוונתי.
1: לא, בטוח שלא, מה היית מוצא בגילה?
0: אני בגילה. היית מוצא מישהו, היא צעירה, היא יפה.
1: שיש לו המון כסף?
0: היא מהממת שנייה. אם היא רוממה?
1: נערת ליבוי.
0: לא, קודם כל, אנשים ברוממה יש מלא כסף.
1: אז אבל למה היא צריכה ללכת לחפש מישהו כסף?
0: אני לא אמרתי נערת ליבוי.
1: זה מה שאמרת.
0: נערת ליבוי זה תלכי ל...
1: ג'ולי רוברס, אישה יפה, לכי תחפשי מישהו עם כסף. זה מה שאמרת לה.
0: וזה עבד לג'וליה רוברטס.
1: טוב, די.
0: בקיצור, אני רוצה...
1: ביג צ'ק פוסט באמת מקום שטוב ליהנות בו, לא רק בגלל האוכל המעולה, גם בילוי שיעשה לכם ולילדים את הקיץ, והכניסה חופשית וחינם.
0: חגיגת מים ענקית לכל המשפחה עם מתנפחים ענקיים, מגלשות מים, תותח קצף, ושחשוכית לקטנטנים.
1: בימי שני עד שלישי, השבוע, מה-13 עד 14 ביולי, מהצהריים, עד הערב.
0: אין על ביג צ'ק פוסט חוויה לכל המשפחה.
1: גם לא צריכים כדי ללכת לביג צ'ק פוסט, אתם לא צריכים מישהו עשיר שישלם עליכם. הכל טוב, הכל נזיל.
0: נכון, הכל בחינם.
1: נזיל.
0: גם בשעה הבאה אנחנו כמובן נהיה עם ביג צ'ק פוסט.
1: נבנת נזיל, מקפצות נזיל.
0: קרין, הבנתי. הבנתי חיים. וואו, מאלפת, איזה יצירתית קמת בוקר.
3: עכשיו, ב-99.5. 5, 5.

0: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
1: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
2: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
5: ברור, אדיר אירועים.
4: זה אירוע קטן.
6: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
8: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
9: צרפת,
8: איטליה,
9: הולנד,
8: יפון,
9: מקסיקו,
8: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
14: רשת מייסר 17 שופרת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסר 17, קריאת חיים וקריאת מוצקין.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
17: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, מחלפת מזקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
18: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מרמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
16: רעבים? זה בשבילכם. רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני. 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: רביבי, רביב כניר, עם קחית הדמעות, 7:51. איזה שפה, זה רביבי. החדש ומעול. חיים, לא אני ערכתי את העריכה המוזיקלית. יש לנו עורך בשם קובי פרל. נכון שרביב הוא חבר, אבל אני לא מקדם פה את חברים שלי.
1: מה פתאום?
0: אני לא מקדם... תגידי, את שבורה?
1: לא, לא.
0: יש לנו עורך מוזיקלי. איפה הוא בחוץ שם? קובי פרל.
1: תשמע רגע, לפני שנסיים את השעה...
0: לא, אנחנו ממש מסיימים.
1: אז אני אגיד את זה במשפט. כל הנשים והבחורות שמוצאים אותם בפאקינג שטחי A, וכל החיילות, אני לא יודעת אם אתם, מה הקטע של האחרונה של נשים להסתובב עם פלסטינאים מהגדה. מה קורה כאילו? מה? הלוז, בנות ישראל.
0: היא רוצה לשפש ביצוץ.
1: ביצוץ? את רוצה שהוא ישים עלייך כפי וישבור אתך במכות? כי זה מה שקורה בשטחים.
0: זה מה ש... אני אסביר לך משהו.
1: וואי, אחר כך צריכים יד לחים לבוא לחלץ אותך עם השלושה ילדים שלהם שקוראים לה מוחמד, פטימה ופיירוז.
0: ואז
1: השליח שלי של ג'ופרסל.
0: ואז הבן הגדול אומר לך, אמא, אמא.
1: ימה, ימה, למה אבא מצלח ככה?
0: לא, הבן הגדול, אז אני קראתי עדות, דווקא בסופה שחולצה.
1: זה לא מצחיק אותי, אני רצינית.
0: בסופה שחולצה קראתי עדות של אישה שחולצה, הבן הגדול שלה החליט שהוא נשאר שם עם האבא המכה, והיא פשוט ברחה באישון לילה, היא ברחה באישון לילה עם שתי ילדים הקטנים שלה, שמים אותה במקלט.
1: תקשיב, זה לא מצחיק, זה באמת עצוב. אני חושבת שצריך לקחת את הבנות האלה. אני לא יודעת מה הלוז איתכם, אני לא יודעת מי חינך אתכם.
0: אני לא שופט.
1: אני מאוד מאוד שופטת, כאילו, אתה יודע מה? חיילות. חיילות. נכנסות עם נשקים ליריחו, לקלקיליה, ולכל מיני שטחי שצריכים אחר כך לבוא ולהוציא אותם. הייתי משאירה אותם שם. שירו שם. שירו, שיפתחו שם הבורדל, מה אכפת? פחות, אחת יותר נחמד.
0: בורדל.
1: בורדל. באלוהים, אין לו מה קורה, כאילו.
0: אני רוצה להגיד לך משהו שאני מאוד מופתע שאת אומרת את זה.
1: שאני לא בעד התבוללות?
0: לא, אני מאוד מופתע, אני שמח לשמוע אותך אפילו.
1: שישירו אותם שם, שישירו, שיחטפו מכות, והתקשרו אחר כך ליד לחים, שיחלצו אותם. למה לסכן את חיילי צהל שלנו? תשארו, מה זה מה אכפת לכם? הכרנו חברים, מישהי אמרה, הכרנו חברים בסיני בטיול שלנו. מטומטמת! אז עשיתי להם טיול הווילה בקלקיליה? מה, תפוקה?
0: אני רק רוצה להגיד משהו לאותן בנות.
1: יואו, אלוהים.
0: בהתחלה הם חמודים, והם קונים אתכם, והם קונים לכן. סבבה?
1: אמא, לתקשיב, אני מזועזעת עד עמקי נשמתי.
0: רגע, בהתחלה זה ככה, ואז...
1: כואבת לי הבטן.
0: אני ממש קוראת כל הסיפורים שעד לאחים, ואני תקשיב טוב, אני מאופסת על הסיפורים של האחים.
1: יואו, כואבת לי הבטן, כואבת לי הבטן.
0: ואז אתם מתחתנים, המשפחה שלך כמובן שמה
1: עלייך... הוא לא נותן לך לצאת מהכפר.
0: המשפחה שלך שמה עלייך איקס ובצדק!
1: הוא נותן לך...
0: אבא שלך, את גורמת לו להיות חולה, בגלל שהוא רואה את הבת שלו, הולכת לגור בכפר.
1: הוא לא נותן לך לצאת מהבית, הוא לא נותן לך ל... ראית את...
0: רגע, אבל
1: את זאת שהתחתנה עם האיראני? ראינו אותנו...
0: ואז הוא נועל אותך במרתף, אמא שלו כל היום שומרת עליך, בזמן שהיא אומרת לך, עושה ממך מנקה ושפחה, את רק מביאה לו ילדים, ילדים, ילדים, כי בסופו של דבר...
1: כולם בכפר צוחקים עליך, כי את יהודיה מסריחה, ככה צוחקים עליך.
0: דרך אגב, מתנכלים לילדים שלך, ואז אחרי 8 שנים שהמשפחה שלך לא דיברה איתך, אבא שלך הספיק למות מצער, את רוצה שישחררו אותך, כי כבר אין מקום לנפח אותך בפנים, כי הוא פירק אותך מכות, אז את נזכרת ומתקשרת למוקד שיד לאחים.
1: מי חינך אתכם, באמת, אלוהים.
0: ואז הם באים ומחלצים אותך.
1: תשאירו, לא, תשאירו.
0: כי לא מוותרים על אף יהודי.
1: תשאירו שם. שחיילי צה"ל תשאירו שם, שיד לאחים יביאו אחר כך.
0: זה בדיוק מה שקורה.
1: אלוהים.
0: יאללה, חדשות ואנחנו חוזרים.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד שבע, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק. בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי, 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
6: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
10: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
12: רק לבריח.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
12: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
14: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
15: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
16: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמ"ח 44, קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
18: מתגנגרים מהאפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהאפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
19: מיד אחרי החדשות,
20: זה חם, זה חם.
21: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
22: 7-9-5.
23: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
24: בנק הפועלים.
25: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
26: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני טען כי עידן ההסכמות החד צדדיות הסתיים, והזהיר את ארצות הברית כי אם לא תעמוד בהתחייבויותיה, היא תשלם את המחיר. דובר צבא איראן הוסיף כי הניסיון האמריקני ליצור נתיב שייט במצר הורמוז אינו חוקי, וכי רשימת המטרות של הכוחות האיראנים מתעדכנת באופן שוטף. במקביל, קטר הודיע כי עדיין מתמודדת עם מתקפת טילים מאיראן. בתקשורת הערבית דווח גם על פיצוצים נוספים בבחריין. שישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות ברצח הצעיר בן 19 בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. החשודים יובאו היום לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט. אסון בדרום וייטנאם. 15 תיירים הודים טבעו למוות בעקבות התהפכות סירת מנוע סמוך לאחד מיעדי הנופש הפופולריים במדינה. לפי עדי ראייה, התאונה הראה פחות מחצי קילומטר מהחוף בתנאי ים סוערים ורוחות עזות. הרשויות פתחו בחקירת נסיבות האסון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו ל...

0: קופון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עזרא וציוני.
1: שלוש דקות אחרי השעה שמונה, בוקר טוב.
0: לא בוקר טוב סתם, בוקר טוב, יום ראשון היום.
1: אני הבנתי למה אתם באנרגיות. אני הבנתי.
0: למה שהיה לי נחמד לך, קודם כל שהזכירו אותי ביד. דניאל ציוני, נופר גונצ'לב והפקה. בדיקות דם, אתה יודע, מכניסה אותך לקסטאז.
1: בוקר טוב.

0: ברזיל ומאז הם רק שוטים כולם עושים לי
1: מאי, אני ממליצה לקנות סטנלי. אם כבר כוס טרמית, אז סטנלי אמיתי. תשקיעי? אוקיי, לא. תלכי למקסטוק, יש חיקוי שלי.
2: תודה.
1: של סטנלי.
2: רק לפי הפרצוף שלי הבנת שסטנלי לא תקרה. מרגיש לי שסטנלי עולה איזה 200 שקל.
1: 200 שקל?
2: כמה סטנלי עולה?
1: סטנלי זה בדולרים, בואי נתחיל מזה.
2: אני לא אקנה סטנלי.
1: אני רוצה להגיד לך, אגב, אנקדוטה על כוסות סטנלי.
2: עזוב אותי מסטנלי, אני קונה סתם כוס טרמית, עזוב, נו, כוס מגניבה, אני הכי פוקסו, מה זה משנה, איך אחת מהחנויות.
1: אתה רוצה אנקדוטה על כוס סטנלי?
2: לא, כי זה לא מעניין אותי, אני לא מושקעת שם במניות.
1: אף אחד לא מושקעת, אז אני רוצה להסביר לך משהו.

0: כוס סטנלי פעם הייתה הכוס הכי עלובה שיש, אממה, הייתה שריפה, והמפעל היה לקראת סגירה.
1: היא שרדה שריפה.
0: הכוס שרדה שריפה מטורפת, ובין לילה, תקשיבי לי טוב, המניה של החברה ושל הכוס עצמה, וזו הכוס הכי מכוערת שיש, ענקית, לא כיפית, כבדה, כאילו כל העולם על כוסות סטנלי. אני אביא לך מארצות הברית כוס סטנלי.
1: את טסת לארצות הברית?
0: בלי עין, בלי
1: עין הרע,
0: אבל כן. השבוע אנחנו עם ביג צ'ק פוסט.
1: גם לי הרע ביקורה. כן, עם כל האוכל הטעים במרכז.
0: נכון.
1: בורגס, בורגס סלון.
0: אנחנו מדברים כמובן על מרכז ביג צ'ק פוסט, המרכז עצמו, מרכז הבילוי שנמצא בישראל בר יהודה 11 חיפה. יש שם בורגר סלון חדש שנפתח, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלד, דן מחסני גלידות. ממש עוד מעט נספר לכם איך אתם הולכים לקחת מאיתנו ארוחה זוגית טעימה במיוחד. קרין, זו סיבה מצוינת להמשיך להזיר לנו. כל הפרטים בהמשך.
1: נכון.
0: כנראה לך משהו מאוד מעניין בטלפון, שתפי אותנו.
1: גיא בזק שלח הודעה בקבוצה של חמש, שמי שלקח את המתנת של הטלפון שלנו, שיחזיר אותו. מעניין?
0: לא.
1: יפה.
0: אבל יש פה מתנת של אנדרואיד, למי שאנדרואיד פה. זה כזה ליים.
1: למה? אבל הטייפ-סי מתאים גם לאייפון.
0: זה לא טייפ-סי, מאמי.
1: זה אירוע אחר. זה לא אמרתי לך שזה לא היה כזה מעניין.
0: זה ממש אנדרואיד. אנדרואיד.

0: השיר הזה, זה נדיר.
1: אושר כהן ואמר שורוש, אני לא יודע למה, בעצם אני לא אגיד את זה, לא רוצה להגיד את זה. זה נדיר, 15 דקות.
0: אל תגיד את זה, הוא אהוב.
1: כן, אני לא רוצה להגיד את זה. 15 דקות אחרי השעה 8.
0: ואנחנו עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט.
1: נכון, זה הזמן בדיוק לספר לכם. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד כדי לזכות בארוחה זוגית.
0: זה לוואטסאפ לנו עכשיו את המשפט, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, לחכות לשיחת טלפון מפתיעה שלנו שתגיע במהלך השעה, כשהוא יצלצל, לענות לנו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט.
1: אבל אם תענו לנו ב-הלו, כן, מה קורה, מי זה, מי שם? יו, קבסה בציון, לא, לא זכיתם. עניתם...
0: תכפילו את הקופה לעוד ארוחה זוגית לשעה הבאה.
1: רגע, אני רוצה להגיד, עניתם לא נכון, ואז... מה יקרה?
0: תכפילו את השעה, זה בדיוק מה שקרה.
1: ומה זה אומר תכפילו? יהיה לנו שתי ארוחות זוגיות?
0: שתי ארוחות זוגיות, כן.
1: לא בשעה הבאה, תתכוונת מחר.
0: אז בוצפון הוא עכשיו יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט ל-052-959-4959 ותחכו לשיחה.
1: נכון.
0: סוף סוף יש משהו שמה כולם מסכימים עליו.
1: חד משמעית, מוזמנים לילות במקום שיש בו הכל מהכל הביג צ'ק פוסט. כל הפרטים בהמשך, בן אדם, בן אדם.
0: בן אדם,
1: בן אדם, בן אדם, בן אדם. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, את זה לוואטסאפ שלנו, נתון לתת את המספר.
0: 052-959-4959, נתתי אותו פעם.
1: יש אנשים שאין להם את המספר שלנו.
0: אז עכשיו יהיה לכם אותו.
1: יהיה לכם אותו, תשמרו אותו.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
3: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים, שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו, הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו, נעריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
7: סניפים חניתה זיו ותירת קרמל בחשרות בדץ.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
13: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
15: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבו חצירה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצירה, חרושת 4 קריית ביאליק.
16: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
18: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
19: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
20: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
21: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: רינת בר, 8:22, אתם לתוכנית הבוקר 99.5, אני לא יודע אם את היית בשבוע האחרון ברשתות החברתיות, אבל יש שיר של The Miami Boys, סבבה? The Miami Boys, זה לא ה-Game Boys?
1: אוקיי.
0: סבבה, זה לא ה-Game Boys, זה להקה חסידית ממיאמי, את אוהבת מיאמי?
1: אני אוהבת את מיאמי.
0: אז מתה על מיאמי, כל מה שיש לו, דגל עם כוכבים, לבן, כחול, אדום, את אוהבת.
1: אוהבת.
0: נכון, את אוהבת.
1: כן, כן.
0: תושבי קריית אתא היו ימים בודדים שקרין רצה לשים דגל ארצות הברית.
1: מחוץ לבית שלי.
0: מחוץ לבניין.
1: כדי להרגיש שאני כמה... רק בשביל התחושה.
0: איזה מוזר זה בקריית
1: אתא. וואי, אין, תקשיבו, ניו יורק עושה לי פרפרים בבטן.
0: בקיצור, לא רק לומר, ארצות הברית ככללך.
1: כן, אבל ניו יורק...
0: גם עכשיו גידו לך נשוויל, זה צריך פרפרים.
1: אין לי מה לעשות בטקסס, אבל אני ממש ממש...
0: נשוויל?
1: נשוויל, טקסס.
0: הייתה כמו שאהבנו את נשוויל.
1: את הסדרה. אין לי מה לעשות בטקסס.
0: למה? את אוהבת על גפי בוקרים?
1: אני מעדיפה סן פרנסיסקו, אליי, וגאס שלא הייתי עדיין.
0: סן פרנסיסקו מלא ההומואים.
1: הייתי, איזה יפה סן פרנסיסקו.
0: בקיצור, תקשיבי טוב, מיאמי, תקשיבי טוב, זה מיאמי בויז. להקה חסידית של ילדים מתוקים כמו קינדרלך, שאני מכירה את הקינדרלך? בארץ?
1: כן.
0: פרחי ירושלים.
1: נו.
0: פרחי ירושלים, הוציאו שיר שאני, דרך אגב, בתור ילד, הייתי רוקד אותו בארקדות של שמחת בית השואבה. את יודעת מה זה שמחת בית השואבה? בסוכות, לפני שמחת תורה, ששמחת בית השואבה, כל ערב עושים הרקדות וזה, בכל מיני ריכוזים דתיים, בתור ילד הייתי מת על זה. השיא של הנוער כשהוא הביא מתחיים ישראל, הייתי מרגיש כאילו מדובר בעומר אדם.
1: דניאל,
0: יפה מאוד,
1: זה השיר. אני חושבת שאני יודעת על מה אתה הולך לדבר, על התיירת הבריטית.
0: יפה מאוד!
1: ירושלים, ירושלים, זאתי.
0: יפה מאוד, היא לא תיירת בריטית, היא בריטית, היא לא תיירת בארץ.
1: לא, לבריטית כאילו ש... אוקיי.
0: יפה מאוד, היא גילתה את השיר הזה, תקשיבי טוב, היא מתחרפנת איתו באוטו, כמו התקופה שאת ואני שמענו את דרך השלום בדרך לתל אביב.
1: אני שמעתי, אתה לא אהבת אותו.
0: נכון, אבל כשהתאהבתי בו, היינו מתחרפנים איתו.
1: לקח לך קצת זמן להתאהב בו, אוקיי.
0: כמה חודשים. לא משנה, זאת לא הנקודה. בקיצור, היא העלתה את השיר הזה, ועוד המון טיקטוקרים מהעולם, ואנשים מהעולם, תקשיבי טוב, גואים לחלוטין פר אקסלנס. מעלים את השיר הזה, תוך כדי שהם רוקדים אותו בטירוף.
1: אולי צריך להשמיע אותו לחיילות שנכנסות ליריחו, אולי זה קצת יקרב אותם חזרה הביתה.
0: עכשיו, אני אומר...
1: בואי בת ישראל!
0: יופי, איך נמדד בצניעותך
1: ובתאומתך.
0: ובתאומתך. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו.
1: ולוולים פה.
0: לאולווים. עכשיו אני אומר לעצמי, בריטית גויה נדלקת על השיר הזה בטירוף, סוחפת עולם של קרין, אם את נכנסת לסאונד עצמו.
1: תגיע לעיקר.
0: העיקר הוא...
1: ש... אין שום עיקר, נכון?
0: העיקר הוא ש... לא, יש פואנטה.
1: אוקיי.
0: שעכשיו אנשים מתרגשים מהשיר הזה. לא, את לקחת את זה לפואנטה יפה, אני רציתי לרכב על הפואנטה שלך.
1: מה הייתה הפואנטה שלי? אני אפילו לא הבנתי.
0: עם החיילות.
1: ראית? תרכב עליה.
0: אני יכול לרכב על הפואנטה שלך, אבל אני גם רוצה את הפואנטה שלי לרכב.
1: אני מנסה להבין מה הפואנטה אז.
0: הפואנטה שלי, שרק עכשיו אתם מגלים את השיר הזה, איפה הייתם כשאני הייתי בתור ילד ורקדתי את השיר הזה?
1: טוב, זה לא הפואנטה טובה, תחזור לפואנטה שלי.
0: אבל הפואנטה של קרין היא פואנטה מעולה, ואני הכי רק לדהור על הפואנטה של קרין.
1: שימו כף.
0: בנות ישראל הקשרות!
1: שים להם את השיר רגע. אולי זה יקרב את כל הדפוקות האלה שרוצות לעשות סיבוב ליריחו, לפגוש את החבר. בנות ישראל! היפות והקשרות והתיאורות והזקות.
0: שמחפשות את עצמם ביריחו קלקיליה.
1: מטורפות, מטונפות. אבל לא תנצח, מי שכתב את זה בוואטסאפ, אתה לא הבנת את הפואנטה, חבר שלנו. אנחנו לא בעד שבנות ישראל, בנותינו היפות והזקות, בנותם של אלוהים, בעם הנבחר, ייכנסו ליריחו לעשות טיול כדי לבחון את השטיחים שיש בתוך יריחו.
0: הולכות לחלל את ומתן.
1: אלוהים, ירחם השם, גם אם הולכות לאכול פסטה עם חבר שלהם, עם סלם, אני לא יודעת עם מי.
0: אין פסטה ביריחו, יש בסטה.
1: בסטות. סבבה? רק שומעים אתכם מדברות עברית.
0: בסטה.
1: יאללה, אלא אם כן אתם הולכות לקבר רחל בבית לחם, אין שום סיבה בעולם שתיכנסי ליריחו.
0: לא, אבל אני רוצה, קודם כל...
1: כל דבר שקשור ליריחו מגעיל, אפילו שושנות יריחו זה מגעיל, שלי דניאל היה לו.
0: אני הייתי, מה זה? לא היה לי שושנות
1: יריחו. איך קוראים לדבר הזה שהיה לך בהישרדות? זה שושנות יריחו יום הטרוף.
0: לא היה לי שושנות יריחו. מה זה שושנות יריחו בכלל?
1: זה מה שהיה לך.
0: אין שושנת יריחו בפיליפינים.
1: דניאל, היה לך את הדבר הזה של... לא משנה, בקיצור, לא משנה, לא היה לך.
0: שושנת יריחו זה מחלה מטומטמת.
1: נכון.
0: לא הייתה לי מחלה. אל תגידי לי מה היה לי.
1: טוב, לא היה לך ששונת יריחו.
0: עוד יחשבו שאני הייתי ביריחו.
1: לא, אתה יודע מה, אני מקווה שלא נגיע לימים האלה.
0: ממש לא. אני, בן גביר שכמוני, אני.
1: לא, אבל באמת, בנות ישראל יפות ואהובות שלנו, נשמח.
0: באמת.
1: אם לא תעשו טיול אחרי צבא ליריחו, סו להודו.
0: באמת.
1: כמו כל הבנות שעושות את זה.
0: תקשיב, אתה יודעת מה הם
1: צריכות? ללכת פיצי פטריות על המצח. מה את הולכת לחפש לי? פטריות ביריחו.
0: את לא קוראת לאנשים לעשות סמים, אבל באמת, בנות ישראל,
1: אני דיברתי על פטריות. פטריות
0: בהודו,
1: אוכל.
0: מה עושים בהודו? לא אוכלים פטריות
1: אני
0: בהודו.
1: אני לא עשיתי את זה בהודו, אני חייבת להגיד
0: לא
1: לך, וגם אמא שלי לא עשתה את זה בהודו. אמא שלי לא עשתה את זה בהודו.
0: את לא היית בהודו, אנחנו שונאים את המקום הזה.
1: נכון, אני לא בעד אנשים שגבים את התחת עם הידיים, אבל אתה יודע.
0: או שורפים אלמנות בנער.
1: כן, או חולדים לפרות ללכת ברחוב.
0: כי הפרה שם זה משהו קדוש.
1: גם אצלי קדושה.
0: אבל אני רוצה להגיד לך. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, באמת, אם אתם לא יודעות להשתלט על עצמכן, באמת.
1: מלא אלוהים, אלוהים, אלוהים שירחם עלינו, אלוהים, הגאולה, אני מקווה שהיא קרובה.
0: לא מאמי, ככה הגאולה מתרחקת.
1: אתם מרחיקות את הגאולה.
0: הבנות האלה מעקבות את הגאולה.
1: מעקבות, בטח שהן מעקבות, הן מתעקבות ביריחו ובקלקיליה. דחוף לכם להיכנס לשטחי A. לראות את הבחור עם הזה על הגב, עם הג'ריקן על הגב, עם רוכב על חמור. איזה גמורות, אלוהים.
0: ואם אני לוקח את זה, הולך לרכב על עוד איזשהו נושא, אתם עושות באמת מחדל בהסברה שלנו. זה קשור.
1: מה קשור עכשיו ההסברה?
0: כי, אוקיי, אז אני אסביר.
1: היה עדיף מעקבות הגאולה, תעצור בזה.
0: מעקבות את הגאולה.
1: לאף אחד לא אכפת מההסברה.
0: אם רואים יהודיה.
1: הולכת עם חור מפלסטיני?
0: כן.
1: מהשטחים?
0: כן.
1: תקשיבי, יפה שלי.
0: זה הורס לנו.
1: עזבי, תעשי סיבוב לעזה.
0: זה הורס לנו.
1: למה קרוב לבית? למה קלאב? למה יריחו? למה שטחי A? חצי את הגדר. תחצי. לכי,
0: תגידי איפה,
1: שו שו כמו שאומרים.
0: איפה רוכשים תחתוני צניעות? הם חייבות אחד כזה.
1: זה מה שיעזור לנו, תחתוני צניעות? לא צריך לקשור כאלה.
0: ינעו למטה, היא לא תוכל לעשות כלום, תאמין לי.
1: היא עדיין תוכל ללכת ליריחו.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אחרי סוף שבוע דרמטי במיוחד, נקבעו באופן סופי העולות והמשחקים לשלב חצי הגמר. לפנות בוקר, אלופת העולם ארגנטינה גברה 3-1 על שוויץ, לאחר הערכה שהגיעה בתום טקו 1 בתום הזמן החוקי. גם אנגליה הפילה לחצי הגמר, ועשתה זאת בפעם הרביעית בתולדותיה, אחרי ניצחון דרמטי בהערכה על נורווגיה. דווקא הוויקינגים עלו ראשונים ליתרון, אך צמד של ג'וד בלינגהאם, משחק שני ברציפות, סידר לנבחרת שלושת העריות את הקרטיס לחצי הגמר נגד אלופת העולם ארגנטינה, ושלח את נורווגיה וארלינג הלנד האדיר הביתה אחרי הטורניר המוצלח בתולדותיהם. גם אלופת אירופה תהיה בחצי הגמר. ספרד ניצחה 2-1 את בלגיה בזכות שער ניצחון של מיקל מרינו, שפעם שנייה ברציפות עלה מהספסל לקראת הסיום וכבש את שער הניצחון, כפי שעשה במשחק נגד פורטוגל בשמינית הגמר. הספרדים יפגשו בשלב הבא את סגנית אלופת העולם צרפת, שגברה 2-0 על אלופת אפריקה מרוקו. שתי הנבחרות נפגשו בחצי גמר היורו האחרון, אז הספרדים יצאו עם ידם על העליונה. משחקי חצי הגמר יתקיימו בימים שלישי ורביעי, כשהראשון מביניהם יהיה המפגש הלוהט בין צרפת לספרד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: קרין, מצאתי, מה זה מצאתי? יש לי חבר שהוא מזכיר לי אותך בימים האם שרק הכרנו. כשהיית רוצה להגיד לי פעם בוקר טוב, איך היית אומרת לי בוקר טוב?
1: בוקר טוב, יא זבל.
0: יפה מאוד, עידן שלום, שלך לחשוב הודעה, בוקר טוב, תינופת.
1: חברות אמיתית זה לקלל.
0: זה הזכיר לי אותך. 8:38, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5. אנחנו עומדים להבטיח את דוחת מיקי ממצלצול של ביג צ'ק פוסט, אנחנו מתקשרים, אתם עונים, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בלי הלו, בלי שלום, בלי מקורי, עניתם נכון, ארוחה זוגית שלכם, לא עניתם נכון, שתי ארוחות זוגיות למחר יהיה לנו בקופה.
1: בדיוק.
0: בקופה.
1: בקופה.
0: בוא נראה מאיתנו.
1: בן או בת?
0: בת, אישה.
1: גברת.
0: בחורה.
1: אדונית.
0: נערה.
1: תענה, את חושבת? לא תסמסי ולא תעני.
0: טוב, ניתן לה עוד הזדמנות.
1: צלצול אחרון, נזק. יאללה, רצינו.
0: נופה, רצינו.
1: זה לא היום שלך.
0: ננסה עוד מישהו, מישהי. בינתיים מספר לכם שבביג צ'ק פוסט את הבורגר סלון החדש שנפתח. ג'פניקה, בוז'ולה.
1: קפה גרג, מקדונלדס ודן, מחסני גלידות. אז שווה לכם לעשות לשם סיבוב עם הילדים.
0: את השם הבא את מאוד אוהבת.
1: בטוח זה שם שאני לא אוהבת.
0: לא, את מאוד אוהבת. שכח את זה במשפחה. ואני מאוד אוהבת חברת כנסת שהיא.
1: בוקר טוב לטלי!
0: איך ידעת? בוקר טוב!
1: מדברים מקופת חולים כללית.
0: לא, היא אמרה ברקע.
2: אני שומעת אתכם ברדיו, אתם לא יכולים לעבוד עליי.
0: היא אמרה? לא, לא, לא, היא אמרה.
1: אני לא שמעתי, אבל
0: זה... טלי, אתה אמרת, לא, קרין, היא
2: אמרה. כן, אמרתי.
0: היא אמרה, זה פשוט, היא נשמעת מאוד רחוקה. אני שמעתי, נופר, תוציאו את זה אחרי זה את הקטע מהלוגר, אני שמעתי פשוט מאוד רחוקה, ונכון, אנחנו על טיבורית או רמקול, ואנחנו מאוד רחוקים.
2: אתם על הדיבורית ברכב, נכון.
0: שומעים אותה מאוד חלש? היא ממש אמרה את זה.
1: מחוץ לגרנד.
0: אני שמעתי שהיא אמרה, היא אמרה, נופר, היא אמרה, ואתה יודעת שאני הכי אכזרי. אני לא מחלק, אני לא קרין. קרין היא היד של הקלה בפרסים, אני לא, אני אכזרי, והיא אמרה.
1: הוא חייב הרי להקטין את השותפה שלו כדי שהוא ירגיש מרומם.
0: להפך, העדרתי אותך, אני אמרתי שאני אכזרי.
1: טוב, אני לא שמעתי, אבל אם הוא אומר שהוא שמע, זה לא אכפת לי, זה לא יוצא לי מהכיס. אני חייבת להודות שאני בעד לפני.
0: אבל יש לי שאלה, איך הקטנתי אותך אם אמרתי שאני אכזרי, אני הרע בסיפור?
1: קרין קלה, קרין לא קלה, קרין יש חמלה.
0: אז יפה, אז הוצאתי אותך גדולה.
1: יש לי חמלה לבני האדם, אבל אני עדיין לא שומעת.
0: הרעיון הזה דפק אותך. טלי, טלי, מזל טוב. קודם כל, מאיפה את? מאיפה את, טלי?
2: בקריית מוצקין.
1: אצלנו במוצקין, כל תושב נחשב.
0: למרות שזה היה בעבר, אני לא יודע מה קורה היום. אבל טלי, אני יודע, זה סלוגן של העבר, אני לא יודע מה קורה היום.
1: טוב, טלי, את זוכה בארוחה זוגית. לאן הפעם נופי, למה אנחנו נותנים היום?
0: אז אני אגיד לך, הנה, ממש כתוב לך, קרין. את זוכה במארז גלידות מטורף, בשווי 150 שקלים.
1: לא נכון.
0: מתנה דן מחסני גלידות.
1: המקום להתרענן בו בקיץ, בכלל יש שם מבצעים שווים כל היום. איזה כיף זה לפתוח את המגירה של הגלידות ולראות גלידות.
0: הנה, טלי, שתדעי לך,
2: תודה רבה.
0: טלי.
1: רגע, חכי שנייה, איפה תלכי? אנחנו רוצים לנהל איתך שיחה.
0: טלי, קיבלתי עכשיו...
2: לא, לא הולכת לשום מקום.
0: רגע, קיבלתי עכשיו הודעה מאורית, מנהלת השיווק של הביג צ'ק פוסט, והיא כתבה לי שהיא בעד לפנק, וזה לא משנה אם אמרת את המשפט או לא אמרת את המשפט, למרות שהיא גם שמעה.
1: טלי.
0: אז אורית מפנקת אותך,
1: מה את עושה בחיים, טלי?
2: אני מורה לחינוך מיוחד.
0: למה תמיד שאנחנו חינוך מיוחד אנחנו כזה...
1: כי הם עושים עבודת קודש.
0: באמת עבודת קודש אתם עושים.
1: גם לכם לדעתי אין עדיין חופש גדול, נכון? אתם עובדים.
2: נכון, אנחנו עדיין עובדים.
1: אתם עובדים עד סוף אוגוסט כמעט.
0: כן.
2: עד 13 באוגוסט.
1: נכון, כמו קייטנות.
0: מהמם. טוב, טלי, היית פה יותר מדי זמן על הקו.
1: עזוב אותה, טלי, שיהיה לך שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
2: תודה רבה גם לכם.
1: ביי, הפרח.
0: ותחליפי דיבורית, תחליפי דיבורית, טלי.
1: אותו, אחד מהשניים.
0: טוב, ביג צ'ק פוסט זה מקום שבאמת... היית חייבת להתעטש? היית חייבת להתעטש?
1: פעמיים, כן, הייתי חייבת להתעטש.
0: אז אני הייתי חייב לשתות מקודם.
1: הוא חייב לשתות הרי ככה, כדי שישמעו קצת.
0: לא שתיתי ככה, זאת את.
1: ממש, ממש שמעו את זה עכשיו ב...
0: וואי, וואי, וואי, מתי שאתה חופשת לידה?
1: בינואר.
0: רק בינואר?
1: כן.
0: לא, את לא יכולה מוקדם יותר?
1: לא, אין צורך.
0: אוף. אני אצא טוב בקיצור בצ'ק פוסט. באמת מקום שטוב ליהנות בו, זה לא רק בגלל האוכל המעולה, זה גם בילוי שיעשה לכם ולילדים את הקיץ והכניסה. חופשית וחינמי, תורים יקרים, חגיגת מים ענקית לכל המשפחה.
1: עם מתנפחים ענקיים,
0: מגלשות מים,
1: תותחי קצף.
0: איך בא להיות בתותח קצף?
1: ושכשוכית לקטנטנים. שכשוכית, אגב, זה מילה יפה לכל הילדים עושים בפיפי, אבל לא אכפת לנו, כי זה כיף. כי קטנטנים משתכשכים, זה כיף, זה חמוד. ילדים קטנים בברכה, זה גם לא מסוכן, זה כיף. אנחנו אוהבים שכשוכיות.
0: בקיצור, ימים שני ושלישי, השבוע זה קורה בין 13 עד 14 ביולי, ממש מהצהריים עד הערב. נכון, מהצהריים עד הערב.
1: גם מחר אנחנו נהיה עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט.
0: ואני רק רוצה להגיד לכם משהו על הביג צ'ק פוסט. אז בואו שזה באמת מתחם ומרכז לכל המשפחה, אבל מבחינה קולינרית, וקרין, תיזהרי, תיזהרי כי אני פודי. אני פודי, תיזהרי להגיד לא. תיזהרי להגיד שאני לא פודי. שבוע שעבר עודד בזה.
1: נכון.
0: כי צריכה מקומות.
1: נכון. לא בטוח שהשבוע אני באותו מקום.
0: בקיצור, מדובר במקום פודי, הבורגר סלון, הכשר שם נדיר. את יודעת שמדי פעם אני מגיע למערכות ב... איך קוראים לזה? בג'פניקה?
1: ואומר להם, אני רוצה חינם?
0: לא, אני אומר, תעשי לי רול טייקאווי, ואז אני עושה רול טייקאווי, טעים, טעים, טעים, אני אוהב את הרול שלי אינסייד אאוט.
1: אכבל לי סושים.
0: קפה גרג, את ואני, ישבנו שם תקופות, היו לנו תקופות יפות בקפה גרג, נכון? מקדונלדס, מוסכמה חברתית.
1: נכון.
0: מקדונלדס זה קונצנזוס.
1: בוקר טוב, תומר, מהגרג.
0: תומר? תומר, שלנו?
1: טוב, מה זה שלנו? מי זה תומר שלנו? ויואב, תומר ויואב.
0: יואב אני לא מכיר.
1: הבעלים של הצ'ק, בעלים של הגרג.
0: אני לא מכיר. בקיצור.
1: תומר שגם יש לו את הריבה.
0: נו, זה תומר שלנו.
1: תומר ויואב, כן, זה שניהם הבעלים.
0: איך אני אוהב להגיד שלנו?
1: שותפים שלנו.
0: רומיז.
1: טוב, גם
0: אחר. בקיצור, מחר אנחנו נהיה עם הביג צ'ק פוסט, תגיעו לשם. תגיעו. תוכלו להתעדכן, דרך אגב, בעמודים של הביג צ'ק פוסט. תתעדכנו. על כל החגיגות שיש לכל המשפחה. תעשו את זה. תעשו את זה, בינתיים.
1: בבקשה. עכשיו,

0: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה, סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
1: אמא, שמעת?
2: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות לאומנים, קריית מוצקין.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
4: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק. עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
8: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
0: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: רוצה אירוע אחר?
13: רק סקאלי.
12: אירוע בוטיק?
13: רק אירועי בוטיק.
14: סקאלי אירועים, רופטופ באולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
15: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן מ3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נש

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: לא, אם תאהבי כוסברה, הלך עלינו.
3: טוב, כוסברה אין סיכוי שאני אוהב.
2: כן, תמיד את לא אוהבת. כמה זמן לא אכלנו קרין מקופץ עם כוסברה?
3: אתה יודע שביום שישי דודו עשה דג? דודו מכין דגים, אבל דניאל, אתה אוכל חריף?
2: כן.
3: אוקיי, דודו מכין דגים חריפים, אבל דניאל חריפים...
2: אנחנו 12 שנה ביחד, את אומרת לדעת שאני אוכל חריף.
3: במידה. אבל לא, אוקיי. אז חריף בקטע לא אנושי, חריף בקטע שאתה יושב ומזיע.
2: לא.
3: אוקיי, חריף כזה, עושה דגים חריפים, חריפים, חריפים, חריפים פחד אלוהים.
2: לא.
3: עכשיו, דודו שם פלפל חריף, הוא שם סודניות בתוך הזה, והבאתי מהשוק באקו, מאבא של חברה שלי, אבא של מור, יש לו חנות של תבלינים. יש לו פפריקה שרשום עליה חריף אש. עכשיו, כשכתוב חריף אש, זה לא סתם חריף אש. מספיק קמצוץ, סבבה? כזה, ככה?
2: נו.
3: ויוצא לך אש מהתחת, אתה... אש. עכשיו, בהיריון עשו חריף, ואמרתי, אני בא לי את החומוס, נכון? החומוס של הדגים מתפשב ועושה ריח טוב שבא לך לאכול אותו?
2: נו.
3: נתתי ביס, קיללתי את אלוהים שעשה אותי. אימא לזה חריף, אימא לזה שבתי ובכיתי דמעות שעה.
2: שזה לא עושה לך זירוז לידה.
3: זה לא יכול לעשות. מה? בשבוע 12,
2: אני לא יודע, אני מפחד על קרין, זה כמו שקרין השבוע ירדתי במדרגות, אמרתי, אבל אסור לי את זה במדרגות.
3: לא, יש דברים שבאמת אסור לי לעשות.
2: אני דואג לך.
3: לא, אל תדאג. חס וחלילה, בשבוע 12, פתאום.
2: אני דואג.
3: דבר השבוע ב-38,
2: 9. אוי, זה עוד מלא זמן.
3: ב-38. אני בשלה גם ל-37.
2: בעיתו בזמנו, אל
3: תגידי. בעיתו בזמנו, אני אומרת, אני בשלה.
2: טוב, את בשלה. מה, את בננה? בשלה.
3: אתה יודע שאומרים לאישה בסוף ההיריון שלה, את מזה או את בשלה? כי היא נראית, הכל נפוח, אף נפוח.
2: את בשלה כבר 12 שנה שאני מכיר אותך, את נראית בשלה.
3: איזה זבל.
2: יאללה, חדשות של 9, אנחנו כבר חוזרים. אני הולך לשן, כי אסור לשן לידך עכשיו.
3: מה?
2: אני הולך לשן.
3: אסור לך לשן באולפן.
2: נכון.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 45-80. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית
8: לכלל פעילות העמותה.
6: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
3: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
11: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: נוניז, קפה מסעדה.
15: נו?
14: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
16: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
14: נהדר.
16: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: מיד אחרי החדשות.
18: זה חם, זה
19: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
18: 99.5
20: זמן של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר לילה של חילופי מהלומות בין וושינגטון לטהרן, יושב ראש הפרלמנט האיראני טען כי עידן ההסכמות החד צדדיות הסתיים, והזהיר את ארצות הברית כי אם לא תעמוד בהתחייבויותיה, היא תשלם את המחיר. דובר צבא איראן הוסיף כי הניסיון האמריקני ליצור נתיב שייט במצר הורמוז אינו חוקי, וכי רשימת המטרות של הכוחות האיראנים מתעדכנת באופן שוטף. אבל בקטר, האמיר לשעבר השייח חמד בן חליפה אל ת'אני הלך לעולמו בגיל 74. כך הודיעו הרשויות במדינה. חמד הנהיג את המדינה בין השנים 1995 ל-2013. פלילים עכשיו, שישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות ברצח הצעיר בן 19 בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. החשודים יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט. עוד בחדשות, הולכת רגל כבת 80 נפצעה באורח בינוני מפגיעת מיניבוס בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. היא פונתה למרכז הרפואי לגליל שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס חלוט. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: ממש. בוקר טוב, שעה
3: בוקר
2: שלישית. בוקר ואחרונה, יום ראשון בשבוע.
3: קבסה וציוני בבית.
2: נכון, נופר גאון שלי בהפקה. אני מזמן לא המחזתי לך כדי שתנחשי עם איזה שיר אנחנו פותחים.
3: לא, לא על הפתיח, נעשה את זה אחר כך.
2: אבל זה השיר פותח.
3: אז תשים אותו כי אי אפשר, אנחנו על הפתיח.

0: על הקצב הבלקני בשיר הזה, וואו.
1: להרים בפרובלם, מישל, מישל, מישל.
0: היי שלום, אם היינו חוזרים רגע קרין 3 דקות אחורה ועוד לא היית שומעת את השיר, והייתי מח... אוקיי, השיר הבא זה שיר שמתחיל ככה. בום טק, מצלמה למצח.
2: מישל.
0: איך היית יודעת?
2: לי פרויד, פרוד, פרוז.
0: יפה, קיבלה מצלמה לפנים, יפה. כל הכבוד.
2: קיבלה את המצלמה של הצלם.
0: נכון.
2: נתקעה בו, נגחה במצלמה.
0: לא, הצלם נגח בה.
2: מישהו נגח במישהו.
0: נכון. טוב, בשעה הקרובה אנחנו נפנק אתכם. שימי לב, בארוחה זוגית עסקית, מתנת שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. תקשיבי טוב, אני ישבתי בשיפוד
2: קבב.
0: מה עובר עלייך? את יודעת שאם בא לך, את חייבת אפשר לקבל את זה. למה אם לא יהיה לילד כתם לידה בצורת החשק שלך? אומרים את זה.
2: שלי, אני חשקים.
0: אני צריך להביא לך עכשיו קבב. עכשיו צריך להביא לך קבב.
2: שיפוד. לא מוקדם לשיפוד עדיין.
0: את יודעת שאני הייתי בשיפוד אליאור לפני תקופה, הייתי עם אביה מלכה, ידידה שלי. שמת לב שאמרתי ידידה ולא חברה?
2: אוקיי.
0: אז תהיים שם.
2: וואי, היום, תקשיב, אני לא יודעת מה קורה עם הסיפורים שלך שאין להם שום פואנטה, שום מוסר הסגל, שום איזה משהו שאתה יכול לפנות עליו.
0: יש פואנטה.
2: מה פואנטה?
0: שהיה לי טעים, ועכשיו אנחנו גורמים לכם שיהיה לכם טעים. נפנק אתכם.
2: נכון, אז יהיה

0: בהמשך.
1: נכון.
0: זהו.
1: יפה מאוד. ונדבר על אותה זמרת, סבבה, שדרך אגב הגיע מקום שני בכוכב הבא לאירוויזיון. נועם פשוט לקח לה את הבחורה, שמדברת בפתיחות על הזוגיות הפתוחה שלה בשפה שאחרון, בידיעות אחרונות. אנחנו נדבר על זה.
0: העולם התחרפן, אחר כך מתפלים שחיילות הולכות ליריחו.
1: קרין, העולם באמת התחרפן, אני חושש.
0: אולי הגאולה באמת קרובה.
1: לא, מה מזה, רק מהכיף גאולה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. פחד אלוהים, פחד אלוהים. מפחיד לנו להסתובב ברחוב.
0: זה בלי קשר, תלוי גם באיזה עיר.
1: מפחיד, כל עיר, מפחיד, מפחיד.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
4: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: רשת מייסר 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה, שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסר 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
8: מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
9: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
10: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
12: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
13: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44, קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: נחשיף אני היום במקום שאת אוהבת.
1: תמיתה?
0: אני אגיע לשם בסוף הערב. אבל את כל הזמן מספרת על המקום הזה שיש פה תיירים שבאים.
2: מה נעלבת?
0: על הנער.
1: אה, לא, אתה אוהבת על הנער.
0: כן, את אוהבת, אבל להסביר תמיד מקום בעל הנער. בנער של על הנער.
1: אני גם מספרת הרבה דברים שקורים אחרים בין על הנער, אבל לא נראה לי שנדבקת על זה. נתקעת בזה שאני אוהבת את על הנער, לא יודעת איך.
0: עכשיו מספרת מה קורה בעל
1: הנער. לא באמת אכפת לי. תקשיב שנייה רגע. גל טובי, חברה שלי, זאת שעובד, הכתבת צפון של הערוץ שאתה אוהב, הערוץ ה...
0: ערוץ 14.
1: ערוץ שטוף מוח, אני קוראת להם.
0: סליחה, ערוץ שאני אוהב אחרי ערוץ שאני עובד בו.
1: ערוץ שאתה צופה בו, בסדר?
0: צופה בו, כן.
1: בכל מקרה, אני נמצאת כרגע ביפן. סבבה? הטיול שלה נראה מה זה לא סקסי, אני חייבת להגיד. יפן נראית מה זה לא סקסית מבעד להדשה של גל טובי.
0: אז יפן
1: באחד מהסטורים שלה...
0: בדודת שעשתה את יפן בצורה סקסית נדירה, אורין, אני מדבר עלייך.
1: יפן היא לא הפואנטה, בסדר? אני רוצה להוביל אותך רגע לפואנטה.
0: כרגע הורס לנו קשרים דיפלומטיים עם יפן.
1: שאין לנו שום קשרים דיפלומטיים עם יפן. עתידיים! וגם לא עתידיים. בקיצור, היא נכנסה לחנות שבחנות הזאת מוכרים עגלות לחתולים.
0: אוי, חמוד.
1: יש לך עגל חתול בבית.
0: איזה?
1: מגעיל.
0: חלוש, נהיה.
1: זה סוג? לא יודעת. לא יודעת, חתול מגעיל.
0: חתול רחוב, חתול בריטי, חתול פרסי.
1: חתול מגעיל.
0: ספינקס זה מגעיל.
1: כל החתולים מגעילים. שנייה, אני מגיעה לפואנטה.
0: אני יודע מה הפואנטה.
1: עודד בעלה מזועזד אם כן נשמתו, מן הסתם הוא לא קנה עגלה לחתול. אם הוא היה יכול, הוא נראה לי גם שם את החתול בתוך עגלה ומשאיר אותו ביפן. בכל מקרה, החתול מגעיל, בסדר? אנחנו כותת כותרת, עכשיו אנחנו מגיעים לטקסט. דניאל לפני 20 שניות, אוקיי, שנייה. דניאל שלפני ה-20 שניות האלה, שנה חתולים, שנאת מוות. משהו קרה במשפחה של דניאל, לדעתי שמו להם משהו במים. תושבי נווה שאנן, יש מצב שזה גם זורם אצלכם, לכו תדעו מה נותנים לכם בברזים.
0: אנחנו שותים תמי ארבע, תפני לבעלך בטענות.
1: לא, אז יכול להיות שמה ששמים לך בבקבוקים הסגורים, תבדוק שלא שם, לא מטפטפים לך שם טיפות חשק, כי אין שום סיבה הגיונית שאתה תפתח את הטלפון ותגיד לי, קרין, רוצה לראות את החתול שלי, אני מת עליו, ילד שלי.
0: אני אמרתי את זה על... אני מזועזעת. לא, אמרתי את זה על אחיין שלי.
1: לפני שנייה הראית לי תמונה של החתול.
0: הבריטי.
1: לפני אחיין שלך הראית לי תמונה של חתול מכוער, מגעיל. זה לא עושה אותו חתיך, ופשוט לא עושה אותו, הוא עדיין חתול במהות שלו.
0: אוקיי, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אני מזועזעת עד עמקי נשמתי, אני מקווה שזה לא מדבק, סבבה? זה פשוט מגעיל. בפעם האחרונה שהיה לי מפגש עם חתולים, הם הדביקו את הכלב שלי בזוהמת מעיים. זאת פשוט חיה מגעילה. אני בדגש על העין, מגעילה.
0: מתי
1: כאלה
0: שאנחנו נפגש עם שוק, את נועלת אותו בבית.
1: יצא החוצה, בפעם האומללה היחידה שהוא יצא החוצה, פתח סעודה ביחד עם חתולים, נושאי מגיפות מגעילים.
0: חתולי רחוב.
1: חתולים נקודה, סימן קריאה, 3 נקודות,
0: אני יכול
1: חתול.
0: רגע, אשמת, אני יכול
1: לא
0: להשמיע גם.
1: לא סיימתי עדיין. אוקיי. לאקסיט של אחי, אבישג היה חתול. קראו לו ג'קסון, או לא יודעת, מייקל ג'קסון, או ביטלס, או אחד מהשמות של הלהקות שהיא אוהבת.
0: מייקל ג'קסון היה סוטה
1: ילדים. והוא נחת לי על הפנים, ושרט אותי באמצע הלילה. מגעיל, סבבה?
0: יפה מאוד, כי החתול נכנס לבית. אז אני רוצה להסביר לך משהו.
1: לסף זיכרונו לברכה, היה חתול, היה לך במטבח. איזה חיה דוחה, אלוהים, מי אתם אנשים שאוהבים חתולים? תוריד את היד. תוריד את היד.
0: אני לא אוהב חתולים.
1: אני לא יודעת מה קרה לך.
0: אני לא, אני רוצה, אני
1: איפה במהלך הדרך, אני לא, אני מפחדת שמה שתגיד, איפה כשלתי?
0: איפה כשלתי?
1: איפה נכשלתי? מה? הפסקתי לעקוב?
0: איפה נכשלתי?
1: אני אשמה, אני אשמה.
0: תלקי את עצמך.
1: אני אשמה.
0: אז אני רוצה להסביר לך משהו. אני אסביר.
1: אני אחפש.
0: לא, אני אסביר.
1: שאלתי מה אני מחפשת.
0: מה את מחפשת?
1: מכון לגמילה מחתולים.
0: אני רוצה להסביר משהו ואני אפתח עם זה.
1: תפתח.
0: למה את עושה לתא חרמנית? אני רוצה להסביר. אני אסביר. אני שונא חתולים, אני נגעל מחתולים. אם אני אראה חתול רחוב, אני אבעט בו.
1: אנחנו לא קוראים לאלימות נגד חתולים, תעצור.
0: סליחה, אוקיי.
1: אנחנו לא נתעלל בחתולים.
0: לא, אני רוצה שנייה להסביר כמה אני שונא.
1: אה, וואי, איזה כיף. אנחנו יכולים להכניס אותך עכשיו לקאט שלהם, אתה חלק מקאט.
0: אני רוצה להסביר.
1: יואו.
0: כשאני רואה חתול שעובר לי בבמפר כזה, אני בכוונה מאיץ.
1: דניאל, תפסיק.
0: לא, זה כמה, לא, לא, אני אומר כמה אני שונא, אני לא עושה את זה. אני מנסה להסביר כמה אני לא אוהב. אני רואה מאכילי חתולים ואני נגעל מהם. הם, דרך אגב, הם האחראים לזה שיש לנו חזירים בחיפה. אוקיי, בגלל זה מאכילי... בגלל זה מאכילי חתולים מקבלים קנסות.
1: מה קשור?
0: שנייה, אני אעשה את זה.
1: יש לך חתול בבית, אתה תגיע לפואנטה.
0: רגע, שנייה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא תצליח לעשות סבוטאז' לסיפור הזה.
0: רגע.
1: אתה אף פעם לא אהבת חתולים, נקודה.
0: אני לא אוהב.
1: ופתאום צץ לך חתול בגינה.
0: לא אוהב.
1: אז למה יש לך חתול בגינה? מה קרה? איפה השתבש החינוך שלנו?
0: הוא עוד לא בגינה, הוא יובא שבוע.
1: למה הוא צריך להיות מובא לגינה? תיתן אותו למישהו אחר.
0: אז אני מסביר. נו. שנייה. רגע.
1: נו.
0: יש לנו בבית גינה מאוד מאוד גדולה.
1: גינה, כמו להרבה בני אדם בעולם. נו.
0: רגע, אממה.
1: נו.
0: בשבוע שעבר.
1: נו. בטוח זה גיסתך.
0: כן, היא מתה על חתולים.
1: בטוח גיסתך הכניסה לך את זה לראש.
0: לא, לא, לא.
1: צריך להרחיק אותך מגיסתך.
0: שנייה.
1: וואו, וואו.
0: אנחנו לא כאלה קרובים. אבל שנייה, אני רוצה...
1: מי תעשה שבתות?
0: רגע, אני רוצה להסביר לך משהו.
1: אני אמצא לך בית חם.
0: נמצא אכבר.
1: נו.
0: בגינתנו.
1: מלכודות?
0: רגע.
1: מלכודות?
0: רגע.
1: נו.
0: הייתה מלכודת.
1: נו.
0: שנייה.
1: מלכודות.
0: שנייה.
1: נו.
0: רגע. את לא נותנת לי להגיע... את יכולה לסתום את הפרק?
1: לא, אני מזועזעת ממה שקרה כאן עכשיו.
0: את יכולה לסתום את הפרק?
1: לא, אתה רוצה לתרץ את זה, אני לא מוכנה.
0: אני לא מתרץ.
1: נו.
0: אמא שלי נלחצה.
1: נו.
0: נלחצה. ואמא שלי רק אוהבת... אמא שלי אוהבת כלבים, והיא לא אוהבת חתולים, היא שונאת חתולים. היא שונאת חתולים. אממה, בשרשרת המזון בטבע, החתול רואה את העכבר, ו... גורם לזה שלא יהיו עכברים באזור.
1: דניאל, החתול שלך בגודל של עכבר. אני די בטוחה שהוא לא יאכל את העכבר ולא ירדוף אחריו.
0: עכשיו.
1: זה גור חתולים, אתם הבאתם גור, לא הבאתם חתול נמר שיתרוף לכם, אז הם הבאתם בובה. בובת חתול, יכולת לשים בובת חתול.
0: אז זהו, אם שתהיה מה אם אני כבר מביא החתול, אני מביא החתול חוב, מגיל, מסריח, זה, אני אביא חתול שהוא יפה.
1: אימא לי.
0: זה הסיפור. אימא
1: לי, כשאימא שלך תלך לקנות עגלות לחתולים, יחד עם גלטובי, אנחנו נהיה בבעיה.
0: אז אני רוצה להסביר לך משהו. החתול, יש לו צו איסור כניסה לבית. הוא לא יהיה בבית.
1: הוא בשטח של הבית.
0: הוא לא יסתובב.
1: אתם משלמים על הגינה ארנונה.
0: הוא יהיה בחוץ.
1: זה הגינה שלכם.
0: כי ברגע, הנה אני אומר לך, אני כבר אמרתי לך שאבא שלי אדם מלים. סבבה. ברגע שאבא שלי יראה חתול שמסתובב על השיש.
1: מי שכנע את אמא שלך? גיסתך, נכון? גיסתך? שכנע את אמא שלך?
0: אני מנוע מלדבר.
1: אולי צריך לעשות שבתות במקום אחר. אולי, אני לא יודעת. אסור.
0: יאללה, קרין.
1: יאללה, מה?
0: כל חיי בריאה של הקדוש ברוך הוא.
1: אמא, אני מזועזעת, אם כן, שמעתי חברים, יש פה הסלמה במערכת היחסים.
0: אני רק אמרתי שאני אלך...
1: פעם היינו משהו במשותף. עכשיו מה נעשית? מי נסנה?
0: אני עדיין שונא. אנחנו נסנה, יש לנו אנשים שותפים שאנחנו
1: שונאים. לא, אבל אנחנו לא היו חיות ששננו ביחד, אנחנו אוהבים דולפינים וסוסים, אנחנו אוהבים פינגווינים וכלבי ים, עכשיו מה נסנה? מה נסנה? חיה אחת בטבע שאנחנו שונאים חתול.
0: אני עדיין שונא חתול.
1: לא, לא, לא, אתה לא יכול להיות בעלים של חתול ולסנוע אותו
0: בזמנים. אני לא בעלים של חתול, אני כל הולך לקנות לו פעמון.
1: צריך לקחת אותו לווטרינר, אימאלה, אני מזועזעת. אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה.
0: בחסות הארצה.
1: כשתקנה את העמוד הזה שהוא מתגרד עליו, שהוא מטפס עליו, שם אני יודעת שיש לנו בעיה.

0: ריף כהן עם שלם עליי.
1: השיר של דניאל הימנון. דניאל גילה לי שאימא שלו כבר מצא שם לחתול.
0: די, תפסיקי. 9:35, גם התוכנית הבוקר.
1: מה זה הדבר הזה?
0: זה להיט, סתם שדי.
1: ברור.
0: את פשוט לא מסתובבת, את לא שומעת מוזיקה. את שומעת יוטיוב, וביוטיוב יש את השירים שאת אוהבת. וזה בסדר, גם אני כזה. פשוט אני שומעת בספוטיפיי. 9:35.
1: יש משהו חוץ משלם עליי בשיר?
0: כן, בספא, בעבודה. במועדון, שקית בגדים. היא מרחיבה ומה היא רוצה שהוא ישלם עליה.
1: למה את לא משלמת על עצמך?
0: טוב, 9:35, אני רוצה שנדבר.
1: יאללה, עליי, בבקשה.
0: אני רוצה שנדבר על גל דפז.
1: מי?
0: יפה. מי? לא, מדובר באמת בזמרת מאוד מאוד מוכשרת, הגיעה למקום השני בכוכב הבא לאירוויזיון האחרון, אבל מדינת ישראל בחרה, ובצדק, לשלוח את נועם בטן. אבל זה לא הסיפור. גל דפז סיפרה בסופה שהאחרון, באחד המוספים של ידיעות אחרונות, שהיא כבר לא בנויה לזוגיות מונוגמית, משמע זוגיות בריאה, שפויה, נורמלית, של בין אדם לאדם, בין איש לאיש, בין אישה לאישה, בין איש לאישה, כל אחד מה שהוא בוחר, אבל עם בן אדם אחד. היא דוגלת וחיה בזוגיות פוליאמורית. משמע.
1: מלא אנשים. אורגיה.
0: יפה מאוד.
1: אורגיה.
0: עכשיו קרין.
1: שנייה. גל דפז הייתה צריכה לפתוח בזה, אני בעד אורגיות. כי כאילו אם את רוצה לעשות מלא דברים,
0: אך זה בא להגיד שאת בעד אורגיות.
1: לא, גל,
0: אנחנו נגד.
1: אני ממש בעד בן אדם אחד שאתה אוהבת, וחיה איתו במערכת יחסים.
0: יפה מאוד.
1: ויודעת למי שייך התינוק בעזרת השם. הרבה אנשים זה הרבה צרות.
0: אז
1: אורגיה.
0: יפה. אז גם אני חושב כמוך, ועדיין חושב כמוך.
1: אני בכלל לא מתייחסת למה שאתה חושב, כי אני חשבתי שאתה שונא חתולים.
0: אני שונא חתולים, אבל זה לא הסיפור.
1: תגיד לי שאתה גם שונא פוליאמורים, ומחר בבוקר תגיד לי יש לי מלא.
0: נראה לך אני בן אדם הכי מאופסס, אני קנאי, אני לא יכול. אין, אני לא יכול, זה לא מתאים לאנשים.
1: איך זה עובד בפוליאמוריה?
0: יפה מאוד.
1: כי זה נשמע כמו של בקט חוגרת.
0: זה נשמע כמו מחלת מין אחת גדולה.
1: יש מצב שזה מה שקורה אחרי פוליאמוריה.
0: וגם אתה לא יודע את מי להתקן, כי אתה לא יודע מי נדבקת. סבבה.
1: רגע, כמה היא כאילו...
0: אז אני לא יודע, אבל את ואני, השכל הבריא והישר, חושב ככה, ומה היא אומרת? היא אומרת שהאנשים במדינה... צריכים לצאת לנשים מהתחתונים, זה מה שהיא אומרת, ושחייבים להפסיק לחשוב כמוני וכמוך. משמע, זה כאילו המוני. היא טוענת שיש משהו...
1: כנסי ליריחו ביחד עם החיילות. העולם מתחרפן, זה כאילו...
0: היא טוענת שיש משהו מאוד מאוד מאוד מאוד יפה. אני לא מצאתי אותו, אני גם לא מבין אותו בפוליאמוריה.
1: במולטי ציציז? מה יפה בזה? אני מנסה להבין. בואי, זה מרגיש לי, מה זה בלגן? הרבה איברים, אחד נוגע בשני, אתה לא יודע למי להגיד, שנייה, תזיז את היד, תזיז את הרגל.
0: לא, את לא נוגעת בנקודה, זה לא קורה.
1: לא כולם ביחד?
0: זה לא פוליאמוריה. יש לה בן זוג, ועוד בן זוג, ועוד בן זוג, פשוט, יש
1: חולקים... זה לא ביחד, אוקיי. זה לא אורגיה, אוקיי.
0: חולקים רגשות לכמה אנשים בו זמנית.
1: אני מכירה מישהו כזה.
0: מי?
1: הוא פוליאמורי.
0: מי?
1: יכול להיות שלא בהגדרה.
0: מי?
1: למרות שיש...
0: אל תגידי שאנחנו מכירים אותו?
1: כן.
0: מי?
1: צריך לבית המיקרופון.
0: לא, לא פוליאמורי, הוא בוגד. פוליאמורי זה בהסכמה
1: אינדבילית.
0: הוא בוגד.
1: הוא הסכים.
0: הוא פוליאמורי מטעם עצמו.
1: נו, זה מה שאני...
0: הן לא יודעות שהן בפוליאמוריה.
1: אני ידעתי שאני ידעתי.
0: אבל אני שואל שאלה באמת, אבא שלך קורא את זה, יפה שלי. אבא שלך צריך לדעת. שנייה, אבא שלך...
1: זה קריטי, אבל...
0: זה לא קריטי.
1: ברור שאני צריכה להבין עם מי לדבר.
0: זה לא משנה אם היא מכוערת עולם או כוסית על, זה לא משנה.
1: לא, אני רוצה להבין אם היא נראית פוליאמורית.
0: שנייה, היא לא נראית פוליאמורית.
1: אין לה פה חצי מצח?
0: אין לה פה חצי מצח.
1: היא לא נראית פוליאמורית.
0: אבל אני באמת, כאילו, ההורים שלך קוראים את זה, איפה את מכבדת את... אז ויתו מכבדת ההורים שלך. איפה את מכבדת את עצמך? סבבה שיש לך רצונות. אבל עם רצונות? יש גם גבולות.
1: איך מתפעלים את זה, אבל?
0: יש גם גבולות, כאילו מה?
1: אבל תספר לי איך מתפעלים את זה.
0: אני לא יודע, כי אני לא פוליאמורי!
1: אבל לא, אבל אתה קראת את הכתבה.
0: היא לא סיפרה איך היא מתפעלת את זה.
1: אז מה היא סיפרה?
0: נופר, תתאמי לנו בבקשה רעיון עם גל דפז, שתספר לנו מה זה פוליאמוריה ואיך היא מתפעלת. האם יש בבוקר ממש רשימת תפוצה ששולחים בוקר טוב מאמי לכולם?
1: רשימת תפוצה.
0: כאילו, קובעים ביחד, לא קובעים ביחד, יש חוקים, מה מדברים, על מה מדברים?
1: זה מערכת יחסים פתוחה בגדול, כאילו.
0: לא, מאמי, לא קוראים לזה מערכת יחסים פתוחה, קוראים לזה מערכת יחסים מאפשרת. תאפשרו לעצמכם,
1: וואי, זה מרגיש לי, מה זה?
0: לאכול גלידה בלילה. תאפשרו לעצמכם
1: לאכול סטייק אחרי 21:00.
0: תאפשרו לעצמכם, את יודעת מה? הנה אני אומר.
1: תאכלי גדי בחלב אימו, תאפשרי
0: לעצמך.
1: תדליקי אש בשבת, תאפשרי.
0: למה צריכה לאפשר לעצמך? כמה זובוקים? אני מת לדעת, יש גבולות שלא עוברים, באמת רבק, לאן עוד נגיע? קרין, לאן עוד נגיע? פנינו לאן, הוואג' לאיפה, אני שואל את עצמי.
1: קמתי היום בבוקר, דניאל ציוני אוהב חתולים, חיילות עוברות ליריחו, וגל דה פז אוהב את זובוקים, המציאות. גל דה פז, את כרגע נמצאת באותה הגדרה, באותו רף, של בגללך הם הגאולה מתעכבת, בגללך, את בגללך.
0: הגאולה מתעכבת, המשיח לא יגיע, ובגללך אנשים חושבים
1: שהם... ובגללך בגלל הבלומה הזאת שעברה ליריחו להתברדל עם הרבים.
0: גל דה פז, בגללך או את בוזגלו חושב שהוא המשיח, כי את מעכבת את הגאולה האמיתית. זהו, זה מה שאני רוצה להגיד.
1: זה לא בגללה, אבל יש מצב שגם הוא נמצא בהגדרה ביחד איתה. אגב, גם הוא פוליומורי נראה לי.
0: כן.
1: זה מה זה נשמע כמו שלווקת חוגרת? כן. סליחה שנייה, רגע, לא, לא, לא.
0: לא, שלווקת חוגרת, אל תצחיקי על המחלה הזאת.
1: אני ממש לא צוחקת.
0: שאנשים באמת...
1: אני לא צוחקת. לא צוחקת. אבל אתה צוחקת.
0: ופוליאמוריה זה לא מחלה, זה מחלת נפש!
1: שאנשים חושבים, יכול להיות, תקשיב, אני באמת מאמינה בזה, שיכול להיות שקרה לה איזשהו משבר אמצע החיים, שזה איזה כזה, אתה יודע, זה כזה שלב של כאילו...
0: היא צעירה, ילידת 86. את ילידת 86.
1: איי, בגילי.
0: את, יש לך משבר?
1: אה, מה, תרציני, בת 40, זה משבר גיל 40, זה ממש מסביר את הכל.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.

0: 299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
0: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
0: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: 95. טוב, אנחנו רוצים לפנק אתכם ככה 45 דקות אחרי השעה 9 בשיפודי ליאור חיפה.
11: למה? אני צריכה לקום בבוקר ולראות תמונה כזאת.
10: ארוחה עסקית זוגית בשתי שתייה, זה לא מעניין עכשיו קרין. ארוחה עסקית זוגית בשתי שתייה,
11: מתנת שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, העסק ותיק כבר 40 שנה.
10: ועכשיו יש לנו מבצע עסקית של שני שיפודי, עם צ'יפס, עם אורז, עם חומוס, עם טחינה, עם מגוון סלטים ופיתות.
11: ב-150 שקלים בלבד, כל התוספות חופשי, ללא הגבלה בצלחת, שיפודי ליאור, חרושת 4, אזור תעשייה קריית ביאליק.
10: מה הם צריכים לעשות כדי לזכות?
11: לזהות את השיר הבא. אני אוהבת אישה עולה, שמעתי אותו בדרך. זהו.
10: יאללה, את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו 0529-59-49-59. ואם אתם רוצים להזמין מישהו פה דליאור שנמצאים בחרושת 4 באזור תעשייה קריית ביאליק, 055-247-83-28. יאללה קדימה, מי היה השיר? מי היה הזמר? תשובות שלכם לוואטסאפ שלנו.

0: איך אני אוהב שאנחנו מטנפים כשהמיקרופון סגור?
1: אין לי בעל תנף גם בפתוח.
0: לא, יש לך בעיה.
1: לפני שנסיים?
0: הם יטביעו לך את התחת.
1: זוג דוחה. לפני שנסיים, אני רוצה להמליץ לנופר לתבוע את החברה שהשתמשת בה, כי את נראית כאילו...
0: כן, נופר.
1: כאילו עברה עלייך בחצי פנים שמש, כאילו ישבת עם הראש ככה.
0: נופר השתזפה, הסטיק לא עבד לה.
1: היא לא השתזפה. נופר נחשפה לשמש.
0: כמה נחשפת?
1: כנראה חצי.
0: זה חשיפה.
1: תתביעי אותם.
0: הסטיק עבד לך רק בפס מעל המצח.
2: כמה מזל לך שיש לי, כמה מזל יחס... תקשיב, התארגנתי, לקחתי צידנית, לקחתי כיסאות, מחצלת, שימשיה, כל מה שצריך. העמסתי את הכל על האוטו עם עגלה, וכל מה שצריך, לקחתי את ליב לים.
1: הלכה להם, שפכו לשם מי ביוב.
2: מדהים, כעבור שעתיים וחצי, עד שפרקתי את כל הציוד, נהננו, סוף סוף התמקמנו, תכננו יום שלם בים.
1: הייתם חצי שעה והלכתם הביתה כי שפכו מי ביוב.
2: כן, בדיוק, קריזה של המציל, לפנות את החופים.
1: אי אפשר לפנות בלך.
0: בחצי שעה זה נראה כאילו קיבלת שלווקת חוגרת.
1: למה אתה צוחק על שלווקת חוגרת?
2: קודם כל זה לא יפה לצחוק.
1: זה לא מצחיק, אנחנו לא צחקנו, אנחנו ציינו עובדה.
0: אני מנסה להעלות מודעות.
2: אוקיי, אה, בטח.
1: זה ככה נראית העלות מודעות שלך? זה שמע, אתה סתום ברמות, תגדיזו, זה זוכר.
2: שורה תחתונה, כנתי, אל תקנו את זה. אל תקנו קרם הגנה סטיק.
1: ואני עשיתי ניצוח אב.
2: אל תגיד את שם החברה.
1: טוב, יאללה.
2: הייתי בטוחה שזה סטיק כמו שצריך.
0: רוצה לראות איך אני יוצר אמפתיה ברגע?
1: זוכה, זוכה, זוכה.
0: רגע, אני רוצה לראות אמפתיה.
1: צריך זוכה, תגיד לזוכה.
0: אני מושל מסתם.
1: בסדר, אתה סתום.
0: הנה, יוצר אמפתיה.
1: אתה אוהב חתולים, החזרתי אותך חזרה לרשימה השחורה. מי זוכה?
0: עמית, סתמי את הפה.
1: יאו, יאו, הנחות שהם מסיימים, נו כבר.
0: מה אכפת לך מזמנים? מה אכפת לך מהתוכנית בכלל? עמית כהן, מזל טוב, אתה זוכה בארוחה עסקית זוגית. ויש תשתיה, מתנת שיפודל יור חיפה, קריית ביאליק, שנמצאים בחורשת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק. אתה היית הראשון לזהות שמדובר ב... אייל גולן חלומות.
1: ואנחנו חותמים, סוגרים ונועלים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן מחר, אני אגיע בזמן, תודה רבה לך, דניאל ציוני.
0: פעם באמת לא מגיע בזמן, תדעי להתקן אותי.
1: ידע, בהשאלה שהיא לא התקנה.
0: יש קבוצה, יש לנו שתי קבוצות אנחנו מנהלים.
2: בדרך כלל אתה יודע שהיא לא באה לפני שאני יודעת בכלל.
1: איזה זבל.
0: זה סתם מתחת
1: החגורה.
0: זה כשהיא מנסה לתאם ימים אבל עכשיו לא צריכה.
2: לרוב אתה יודע יותר ממני.
1: לא, אבל אני אמרתי לך, מה אמרתי לך בשבת?
2: בסדר.
0: טוב.
2: תבטוחה שהוא יודע.
0: סיימתם להיות בקט פייט? הבנת, קט פייט. יאללה!
1: אוהב חתולים.
0: יזובוקים.
1: יזובוקים, נתראה מחר. אגב, צדקתי, יש לה פוני חצי מצח.
0: לא, יש לה פוני, יש לה חצי פוני. אין לה פוני חצי מצח.
1: דניאל, יש לה פוני? זאת כבר התחלה גרועה. בוא נסיים את הסיפור.
0: יאללה! יום שני
1: נתראה. ביי, יזובוקים, ביי.
0: את יודעת מה זה זובוק?
1: כן.
0: אז תפסיק להגיד להם זובוקים למאזינים היפים שלנו. יאללה, ביי.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוריאו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
14: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
15: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
18: 5 99 5.

0: תזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הלם בפוליטיקה האמריקנית. הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם, מהקולות הבולטים בנושאי חוץ וביטחון, מקורבו של הנשיא טראמפ ואחד מתומכי הגדולים של ישראל בקונגרס, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71 בעקבות מחלה מהירה ופתאומית. חילופי המעלומות באזור נמשכים. שלושה טילים ששוגרו מאיראן נפלו בירדן ללא נפגעים, ובקטר נפצעו שלושה בני אדם מרסיסים שנפלו גם כן בעקבות ירי איראני. במקביל, באומן דווח על מתקפת כתבאמים שכוונה לאחד המחוזות שסמוכים למצר הורמוז. שעות לפני הצבעה בוועדת החוץ והביטחון על החוק להקפאת מעצרי תלמידי ישיבות, הייעוץ המשפטי של הוועדה מזהיר כי הנוסח הנוכחי מעניק למעשה פטור מגזרי ללא יעדי גיוס, סנקציות או מנגנוני אכיפה. בחוות הדעת נקבע כי ההסדר פוגע בשוויון ועלול להיחשב אפליה פסולה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים
2: מזגן?
6: לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

דקלון וסגיב כהן עושים את צלצולי פעמונים בגרסה שלהם, אין על המקור, מודה, אבל זה גם בסדר. פרטס עכשיו, בואו נתחיל מחדש.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית
4: לכלל פעילות העמותה.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ בחמישה שקלים, 750 מיליליטר סילית בנגלס לה בחמישה שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
7: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: רשת מייסר 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה, שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסר 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
13: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות

פיני חברת, כשאני איתך, איזה שיר נהדר זה עכשיו. אבי פרץ עושה את הקאבר שלו לשירו של השפשף.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
7: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירה, חרושת 4 קריית ביאליק.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
7: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
9: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת. באיסוף או ישיבה במקום בלבד. מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
13: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
14: ברור, אדיר אירועים.
13: זה אירוע קטן.
15: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
16: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-9955 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה את

נסרין גדי ואושר כהן אהובי, איזה שיר זה. מובן המלאך, הוא נשבע לך ואני נשבע לכם, זה מה זה שיר יפה.

ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה הראשונה. תודה רבה לקובי פרנופר גאון שלו והכיר דניאל. אני דודו אזולאי, חדשות ועוד שעה מיד אחרינו. בואו נסיים את השעה הזאת עם הדבר הזה.

0: בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
3: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 45-80. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
1: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
7: תרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
10: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: נוניז, קפה מסעדה. נו? נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
12: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
11: נהדר!
12: נוניס, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
13: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
14: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: 795
16: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
17: אאו.
16: בסדר?

0: הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלם בפוליטיקה האמריקנית. הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם, מהקולות הבולטים בנושאי חוץ וביטחון, מקורבו של הנשיא טראמפ ואחד מתומכי הגדולים של ישראל בקונגרס, הלך לעולמו באופן מפתיע בגיל 71. במערכת הפוליטית נפרדים מהסנטור גרהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר, לינדזי הקדיש את חייו להגנה על אמריקה, לחיזוק הברית שלנו ולעמידה על העולם החופשי. איבדתי חבר אהוב. נשיא המדינה יצחק הרצוג כתב כי הוא היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול, ומנהיג אמיתי של השותפות בין ארצות הברית לישראל. שר הביטחון ישראל כץ הגדיר אותו חבר אמת של מדינת ישראל ואחד מהתומכים החזקים שלנו, וציין כי פעל לחיזוק השותפות האסטרטגית בין המדינות. שר החוץ גדעון סער כתב כי מדינת ישראל איבדה ידיד ענק. חבר הכנסת לשעבר גדי יברקן הודיע כי הוא עוזב את הליכוד ומקים מפלגה חדשה בשם בית ישראל, שאותה הוא מגדיר מפלגת ימין חברתית כלכלית. לדבריו, המפלגה תבקש לעסוק לצד סוגיות ביטחוניות גם בנושאי רווחה וכלכלה. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ביישוב להבים. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה בראש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

וואו, תימלא. איזה כיף, איזה נעים, איזה אוויר טוב. טוב, אפשר קצת דרבוק, קצת תנועות גוף, קצת ידיים, קצת כפיים, רק קצת...

עומר האדם עם המחרוזת הנהדרת והמטורפת הזאת. איזה יופי של דבר. עכשיו, הנה, רינת בר. גברים, גברים.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
11: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
10: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
14: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
15: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
16: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

זר בעולם. אתם על 99.55, עכשיו בואו נחזור רגע אחורה בזמן. גם זר בעולם, אגב, זה במקור של גידי שמור, אבל הנה שראל, עם אהבה בעינייך. אחד מהלעיתים הכי גדולים שהיו בזמן שערוץ 24 עלה.

0: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
3: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אנילאב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: רעבים? בשווארמה אבו חצרה פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: רשת מייסר 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה, שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסר 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
13: מבצע מונדיאל רק בפנצ'ריה של הקריאה ורק במונדיאל. מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריאה, הפלמח 44, קריאת ים.
14: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תל חנה וחלוצי התעשייה.
15: 94.

עוד פעם, אז שלא רצית אותי לשמוע, בחיי אני לא מבין אותך, תמיד דמיין שנכוון גבוה, יש לי אלף חלומות איתך, עוד מעט תקופות של הבית ספר, אם הייתי מתאמץ אולי

וזהו חברים, סוגרים שעה שנייה, היה אחלה של מוסיקה ואחלה של יום, לפי דעתי לפתוח את השבוע. אנחנו ניפגש גם מחר ב-10, תודה רבה להכיר דניאל, לקובי פרל, תודה רבה וענקית לנופר גראון שלו, אני דודו אזולאי, אחל לכם מכאן שבוע טוב, בשורות טובות. בוא נסגור את השעה השנייה שלנו עם הדבר הזה, מיד אחריי יהיה כאן שיר זי גולדשטיין.

0: בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים, עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3, צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
3: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
4: רק לבריח.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
9: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: 99.5.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהם מת ככל הנראה מדום לב בביתו שבשכונת קפיטול היל בוושינגטון. לפי רשת NBC הוא פונה לאלונקה בעקבות דיווח על אירוע לבבי, ועם הגעתו לבית חולים נקבע מותו. ההסלמה במפרץ הפרסי. משרד החוץ של קווייט גינה את המתקפות האיראניות בשטח המדינה וכינה אותן הסלמה מסוכנת. בהודעת המשרד נכתב כי קווייט רואה בחומרה את הפגיעה בריבונותה. שש שנים לאחר רצח מאיה וישניאק, בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר הבוקר 25 שנות מאסר על הרוצח עמית אלמוג. בנוסף, הוא חויב לשלם למשפחתה פיצוי בסך 258,000 שקלים. עוד בפלילים, בית המשפט גזר 17 שנות מאסר על תושב המרכז, שהורשע כי התחזה לאישה צעירה ברשת ושידל אבות לפגוע מינית בילדיהם הקטנים, בזמן שצפה במעשים והנחה אותם. הוא נאשם כי בחלק מהמקרים איים לפרסם את התיעודים על מנת לגרום להמשך הפגיעה. כמו כן, הוא חויב בתשלום פיצויים בסך 200,000 שקלים. הממשלה החליטה להאריך את תוקף המצב המיוחד בעורף בכל רחבי הארץ עד יום שלישי, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי ההחלטה התקבלה בעקבות הערכת גורמי הביטחון, כי עדיין קיימת סבירות גבוהה לתקיפה נגד האוכלוסייה האזרחית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, 7 שנים?
23: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, ברוכים הבאים, ולמה לא? 3 דקות אחרי 12, ואנחנו פותחים עכשיו 3 שעות של שמח כאן ברדיו 5, אך ורק שמח. באנו לעשות לכם שמח, בואו תעשו איתנו שמח, אך ורק שמח, כאן עד 3 יחד. אז מה נותנו לעשות?
3: 99.5
2: נכון!

שימו לכם חברים, אתם על רדיו 5 14 דקות אחרי 12 ויש לי כאן כרטיס זוגי לסטנדאפ של טל ראשון ב-16 ביולי, יום חמישי זה יוצא בשעה 9 במועדון הביט בחיפה. פרטים נוספים הוא רכישת כרטיסים באתר קסטיליה, כרטיסים להופעת בידור או בכוכבית 9830. אז שילחו לי עכשיו טל ראשון ואולי תזכו בהופעה בכרטיס הזוגי לסטנדאפ שלו. 0529-59-49-59 זה הוואטסאפ שלנו, ואתם שולחים לי עכשיו את השם של הסטנדאפיסט טל ראשון ואולי זוכים בכרטיס הזוגי להופעה שלו. אתם על חמש, ממשיכים עכשיו עם קובי פרץ.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש שירן גולדשטיין ושלוש
1: צהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
6: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
7: אמא שמעת?
8: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות האומנים קריית מוצקין.
9: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הווייד במחיר של בוטנים 39 שקלים, שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו, הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית שעה 1-7-1.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים, 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
13: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
14: אמריקן פיצה נעריה ונבי שענן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
15: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
16: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-95.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5.
17: תוכנית הבוקר שמאירה.

0: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית
2: לכלל פעילות העמותה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
7: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב ופרגיל צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90, פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
9: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
11: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות. ברור, אדיר אירועים. זה אירוע קטן.
12: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
13: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.

0: יגיד לך לא.
1: כן, אתם על רדיו 5, את מי נפנק היום? את אורטל. אורטל, את שלחת לי לפני כמה דקות? טל ראשון, ואת זוכה בכרטיס זוגי לסטנדאפ של טל ראשון ב-16 בחודש, זה יוצא יום חמישי, בשעה 9 בביט בחיפה, פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קסטיליה, כרטיסים להופעת בידור, בכוכבית 9830, כוכבית 9830. מזל טוב, ואת הזוכה הגדולה. איזה כיף, עוד מעט עוד פרסים בדרך אליכם, אתם על רדיו חם אש.

0: 3. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44 קריית ים.
17: 5 99 5.

0: שירן גולדשטיין
1: 99.5.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס לארצות הברית על מנת להשתתף בהלווייתו של הסנטור לינדזי גרהם בדרום קרוליינה. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי אם הנסיעה תצא לפועל, סביר שראש הממשלה ייפגש גם עם הנשיא טראמפ. הסלמה במפרץ הפרסי. קטר קרא לכל כלי השייט וסירות הדייג במדינה להשעות זמנית את ההפלגות באזור המפרץ עד להודעה חדשה מטעמי בטיחות. במקביל, משרד החוץ הקטרי הזהיר כי אם יימשכו התקיפות על המדינה, הדבר יקשה על המאמצים לבלום את המתיחות באזור. שש שנים לאחר רצח מאיה וישניאק, בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר הבוקר 25 שנות מאסר על הרוצח עמית אלמוג. בנוסף, הוא חויב לשלם למשפחתה פיצוי בסך 258,000 שקלים. כך נשמע אביה של מאיה מחוץ לבית המשפט לאחר מתן גזר הדין.
6: בית המשפט תן את המקסימום שבאמת היה יכול לתת. הקלה אין, אנחנו נסחוב את זה כל החיים. זה לא משהו שנעלם כתוצאה מהיום וזה לא יעלם אף פעם.
5: עוד בחדשות, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט טען כי ראש הממשלה נתניהו התנגד למינויו של שרון אפק לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי בשל היותו הומו מוצהר. את הדברים אמר אייזנקוט בכנס חוקי סגיל לשוויון בחיים. לדבריו, אפק היה המועמד הבולט ביותר לתפקיד, והמינוי אושר לבסוף לאחר שהבהיר כי יש לבחון אותו רק על פי כישוריו והתאמתו לתפקיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
15: חכם.

0: עכשיו שירן גולדשטיין.
1: וולקאם, וולקאם, וולקאם. אנחנו פותחים עכשיו שעה שנייה ועד שלוש יחד כל יום כאן ברדיו חמש, עושים שמח. רדיו חמש גם באפליקציה ובדרך אליכם בשעה הקרובה. הרבה מאוד שירים שמחים במיוחד, אז תרים וווליום, אנחנו יצאנו לדרך.
2: 95
1: אבל תסובבו לי, זה נורא חם, אם אפשר לסובב לי קצת את המזגן פה. או, זהו. תודה, ככה זה יותר טוב.

איתי לוי ואתם על רדיו 5. שימו לב מה יש לי לחלק לכם עכשיו, במיוחד בשבילכם. שני מגשי פיצה משפחתית ובקבוק שתייה ליטר וחצי. מתנת פיצה קראנץ' טירת כרמל. ועכשיו אתם שולחים לי פיצה קראנץ' ל-0529-5949-59, שולחים ואולי זוכים דרך הוואטסאפ. פיצה קראנץ', בואו נראה אתכם עכשיו. אני מתחיל לספור ברגע שנגיע להודעה 100 מהסוף, והנה אני מתחיל לספור. 5, 7, 8, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 8, אנחנו כבר על 8,

0: לפנק אותה.
1: 99.5
2: הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
7: תרומה לכלל פעילות העמותה.
9: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוריאו ב-6 שקלים ו-90 בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: קריאתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, צוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
14: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר.

הבא בימבם, וזה קובי פרץ אלייך בא 31 דקות אחרי אחת, ואם תרצו השעון מראה 1331 1331 1331, וזה הזמן, זה הזמן, זה הזמן. את מי נפנק? את מי מפנקים? אז הרבה מאוד שלחו לי ואני רוצה לפנק פיצה קראנץ' את ניצן. ניצן, שלחת לי פיצה קראנץ' ואת זוכה כאן ועכשיו בשני מגשי פיצה משפחתית ובקבוק שתייה ליטר וחצי, מתנת פיצה קראנץ' טירת קרמל, פיצה עסיסית קראנצ'ית, ועכשיו מבצע מיוחד, שני מגשי פיצה משפחתית פלס בקבוק שתייה ליטר וחצי, כולל דמי משלוח ב-110 שקלים בלבד, המשלוח רק באזור טירת קרמל. פיצה קראנץ', האצל 38 טירת קרמל, הזמנות 04-655. בוא נעשה 0506 0465 055 0506. פיצה קראנץ', מזל טוב לזוכה הגדולה שלי, מזל טוב לניצן. אם יש לי מנץ', אני ישר מתקשר לפיצה קראנץ', הם יודעים כבר מה לעשות. אתם על רדיו חם אש.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח. סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
7: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
8: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.

0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת ארבעה צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים!
8: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם! עם עמדה מלאה וצוות מנצח! אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם! שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק!
10: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
12: רוצה אירוע אחר?
13: רק סקאלי.
12: אירוע בוטיק?
13: רק אירועי בוטיק.
14: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
15: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
16: המוסך שלי, BR מרין, מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו איזה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?
20: איזו עוצמה!
21: לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר.
21: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: 99.5
23: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 99.5
1: חם אש, המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.
2: מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס לארצות הברית כדי להשתתף בהלווייתו של הסנאטור לינדזי גרם, שנפטר הבוקר בפתאומיות. הלווייתו של גרם תתקיים בדרום קרוליינה. פרשננו אריאל כהנא מוסר כי אם הנסיעה תצא לפועל, סביר שראש הממשלה ייפגש גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ההסלמה במפרץ הפרסי, משרד החוץ של קטר גינה את התקיפות האיראניות על שטחה ועל מדינות ערב נוספות. בהודעה נמסר כי המשך התקיפות מהוות הסלמה חמורה שמסבכת את המאמצים להביא לבלימת המתיחות באזור. בנוסף, קטר קרא לכל כלי השיט וסירות הדייק במדינה להשעות זמנית את ההפלגות באזור המפרץ עד הודעה חדשה מטעמי בטיחות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עדכן את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי החליט לבצע קיצוץ בתקציבה של הכנסת על סך 50 מיליון שקלים שיועברו לאוצר המדינה. הנושא יועבר לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת לביצוע. עכשיו על הידיעה הזו, החברה למתנסים הודיעה לכ-1,800 מדריכי תוכנית קרן קרב, המפעילה חוגים מסובסדים בפריפריה, על קיצוץ דרמטי בשכר, החל מהשנה הבאה. בנוסף, המכרז החדש מבטל את שמירת הרצף התעסוקתי של המדריכים ומקצץ בדמי הנסיעות. מדריכי החוגים מאיימים לפרוש ומי שיפגעו הם תלמידי הפריפריה. מהחברה למתנסים נמסר בתגובה, בימים אלו מתקיים מסע ומתן אינטנסיבי ביחס לכלל הסדרי העסקה. במשרד החינוך מסרו, המשרד אינו המעסיק. לא ראויים למאכל, משרד הבריאות הודיע על השמדת כ-260 קילוגרמים של מוצרי בשר, בקר ועוף באטליז מעדני אליה שבקריית מלאכי. זאת לאחר ביקורת משותפת עם הווטרינרית הרשותית. בבדיקה נמצאו מוצרים ללא תיעוד מקור, מוצרים פגי תוקף וללא סימון כחוק, וכן בוצעו במקום פעולות ייצור והפשרה ללא היתר ובתנאים ירודים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום חללייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל העונה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: Welcome, welcome, welcome. שעה שלישית, ואנחנו עכשיו פותחים שעה שמחה מאוד בדרך אליכם. כל הלהיטים הכי גדולים שיש של עומר אדם, סטלוס ואורן חן, זהבה בן, אתי לב, יאבי פרץ, גם ישן, גם חדש, הכל הולך, יאבא יא. כמה כיף הולך להיות כאן. יאללה, מתחילים.

Hey, nacemos. אתם על רדיו חמש, רדיו חמש. עכשיו חכו רגע, שימו לב.

0: עכשיו, שימו לב, הראשון הוא הראשונה שככה יש להם זמן לשטויות שלי. אני תכף, אנחנו שמענו את הטלפון לאהבה, תכף יצלצל כאן הטלפון, אני אגיד אלו שלום מזה, ואתם תצטרכו לענות לי, הראשון הוא הראשונה שיענו לי בהודעה קולית כמו שצריך, השטיפה הכי יפה. אוקיי, השטיפה הכי יפה. יצקו כאן בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה. אז תזכרו, אתם צריכים לענות לי בהודעה קולית, השטיפה הכי יפה. בואו נראה, בואו נבדוק. וואה, רגע, אני שומע שיש פה טלפון. הלו, שלום, מי שם? הלו, מי זה שם? הלו? אתם זוכרים מה לענות לי? תכף נשמע מי זה. הראשון או הראשונה, שיענו לי השטיפה הכי יפה, לוקחים כאן, שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. הלו? שלום. שלום למי... הלו, מי שם? שלום, מי שם? בהודעה קולית, אני לא יכול לשמוע בהודעה טקסט. היא עונה לי בהודעה טקסט, אני בשיחה קולית, מה יש לך? הלו, שלום? שלום למי?
1: אתמול בערב
0: בהודעה קולית, מה יש לכם אתם?

0: את רוצה מזל? את רוצה מזל? את רוצה לנסות? זה בסדר שאני קורא לך מזל? זה הרגע. את רוצה לנסות? בוא נראה. או, רגע, רגע, אני שם.
1: שיפות, אני
0: שיפות. רגע, יש לי פה טלפון. הלו, שלום, למי?
2: השטיפה הכי יפה.
0: רגע, אני כבר איתך.

0: או הנה, הם מתקשרים אליי גם. רק רגע, אני אענה כאן. הלו, שלום למי?
1: השטיפה הכי יפה.
0: אני חושב שיש לנו כאן זוכה, אפשר לתת לנו את האות. מזל לכמה מזל יש לנו שיש לנו אותך, ואת הזוכה הגדולה, עשית את זה כמו שצריך. או כמו שאת אומרת, השטיפה הכי יפה. מזל את זוכה בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, עם שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי לנו, ניקוי ריפוטים וביזרי רכב ועוד בשטיפה של הקריה, סדרות ירושלים, 79 בקריית ים, חפשו אותם באינסטגרם. וזהו, עשית את זה ממש כמו שצריך וכמו שביקשתי, אבל הנה, מעבב לי, המנורה מצלצלים, כל הפעמונים הם מצלצלים לי כאן. הלו, שלום למי?
1: השטיפה הכי יפה.
0: כן, לא, איתך כבר דיברתי, אז אני אעבור לשיחה הבאה ברשותי. איי, איי, איי. איי, איי, איי. מזל טוב, מזל. האמת, מזל, מזל זה גם סוג של ראשי תיבות של מזל טוב. מזלת. נכון, מזלת. אז מזל שיהיה המון במזלת.

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
6: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
10: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
9: סניפים חניתה זי וטירת קרמל בחשרות בדץ. זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
11: דלתות פנים? רק לבריח. דלתות פנים איכותיות? רק לבריח. דלתות פנים מעוצבות? רק לבריח. רק לבריח.
12: סלפוריו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים. רק למאזיני 5. סלפוריו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
13: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
14: המוסך שלי? BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-95.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו תשמעו על ההחלטה שקיבלה פיפה לפני המונדיאל והוכיחה את עצמה בגדול. לראשונה בהיסטוריה, ארבע הנבחרות שמוליכות את דירוג פיפה יהיו הנבחרות שיפגשו בשלב חצי הגמר, מה שמבטיח לנו לפחות על הנייר משחקי ענק. כשבנוסף, לראשונה מאז 1990, כל הנבחרות בחצי הגמר הן אלופות עולם לשעבר. אלופת העולם ארגנטינה, סגנית אלופת העולם צרפת, אלופת אירופה ספרד וסגנית אלופת אירופה אנגליה, הן הנבחרות שהגיעו לשלב ארבע הגדולות. ואיך פיפה קשורה לזה אתם בוודאי שואלים? לפני פתיחת המונדיאל הכריזה פיפה על שיטת הגרלה חדשה, שבה לארבע הנבחרות המדורגות ראשונות בעולם יש הגנה, והן יכולות להיפגש רק משלב חצי הגמר ואילך, בהנחה שהן יסיימו את שלב הבתים במקום הראשון. השיטה הזאת נהוגה גם בענפי ספורט אחרים, כמו למשל בטניס, שם הראשונים בעולם יכולים להיפגש רק במשחק הגמר, וזאת על מנת להבטיח את המשחק עם הנבחרות האיכותיות ביותר במשחקים הכי נחשקים, בקרבות על התואר. אין ספק שמבחינת רייטינג, החזון של פיפה יתגשם בענק. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ בחמישה שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה בחמישה שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
5: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
6: רשת מייסון 17 שופרת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסון 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
7: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
8: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
9: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נהיה.

0: יוסי שיטרית, עם על היית הגדול שלו חצי רוסיה, חצי מרוקאית, אתם על הרדיו חמש, ואנחנו כמעט סוגרים שלוש שעות יחד, אני כבר נפרד מכם, יש לנו כמה צלילים מהדרך, אני כבר יכול להתקן אתכם שהיה להם די, התמקמו להם דולב נישליס, ומושיקו פלוטקה, מיד כאן על הסט עם כל הגרסאות הכי חמות במגה מיקס. עכשיו דקלה, יאללה, המשך יום אלוף.
1: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית
6: לכלל פעילות העמותה.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
9: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
10: צרפת,
9: איטליה,
10: הולנד,
9: יפון,
10: מקסיקו,
9: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין, כפוף לתקנון.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
13: 99.5
14: חנת הנשמה של ישראל.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שנה ושמונה חודשים אחרי שנפל סמל גור קיאטי, זכרו לברכה בלבנון, צהל הציג את התחקיר למשפחה השכולה. סבו של גור, תת-אלוף במילואים אסף אגמון, סיפר בפוסט בפייסבוק ותקף בחריפות את התיאורים היבשים של הפשע הנוראי כלשונו והיעדר לקיחת האחריות. ישבתי מול המפקדים שאחראים על מותו לשווא של גור נכדי היקר, ושמעתי את ההסברים שלהם לאיך קרה הפשע הנוראי הזה. לקח להם שנה ושמונה חודשים כדי לעשות את המינימום המתחייב הזה, כך הסב. קיאטי בן 20 מניר בנים, לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, נפל בתקרית שבה נהרג גם האזרח זאב ז'אבו ארליך, שאותו הכניס לשטח הלחימה. רמת חטיבת גולני לשעבר, אלוף משנה במילואים יואב ירום, שנפצע בינוני בתקרית. בהמשך ירום קיבל נזיפה פיקודית חמורה, הודח משירות המילואים, וסיים את שירותו בצהל. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצרי עריקים. ההחלטה התקבלה ברוב של 8 תומכים מול 7 מתנגדים. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף את החוק ואמר, חוק הקפאת מעצר העריקים הוא חוק לא כשר. קואליציית ההשתמטות פוגעת בצהל, בלוחמים שלנו ובחברה הישראלית כולה. הכל כדי לשמור על הכיסא, כך ליברמן. טרגדיה באשדוד, ולדימיר לוגביצ'נקו, בן 60, הוא הגבר שטבע למוות אתמול סמוך לחוף המצודה באשדוד. לוגביצ'נקו עלה מאוקראינה ב-2022 בעקבות המלחמה והתגורר באשדוד. בנו ויטלי נרצח בטבח 7 באוקטובר, לאחר שיצא לדוג סמוך לעין השלושה. עוד בחדשות, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עדכן את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי החליט לבצע קיצוץ בתקציבה של הכנסת על סך של 50 מיליון שקלים שיועברו לאוצר המדינה. הנושא יועבר לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת לביצוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום חלליה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הנסיך הקטן לבית משפחת פלוטקה, שחגג שנה.
1: נסיך שלנו.
0: הוא לא חגג, הוא חוגג כל השבוע, זה צלקים ומשיקו, זה לא יום אחד, זה כל החודש.
1: משתדלים, משתדלים.
0: רק בשמחות.
1: אמן.
0: ולא עוד הרבה ילדים וזעתותים, ואחים ואחיות למיכאל. טוב, אנחנו בהתרגשות סי.
1: התרגשות סי.
0: נתחיל?
1: צא לדרך.
0: אז יאללה, מגה מיקס, שעה ראשונה, שבוע טוב לכולם, אנחנו מתחילים.

0: אתם על מגה מיקס, ועכשיו תוקוש, אנחנו עם המלצות, מה עושים עם הילדים?
1: מה עושים?
0: בחופש הגדול.
1: זה מעניין.
0: קניון עזריאל לחיפה, מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט ועד קארטינג, מארוחת תוקוש ועד קינוח שאתה מאוד אוהב, רק בעזריאלי אפ, למשל קבל. כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 48.5 שקלים.
1: קבל את זה.
0: זה הנחה משמעותית. תן לי עוד משהו.
1: ארוחת ילדים בבורגראנג' ב-20 שח במקום 33.
0: אהבתי את השח. משקה מדיום ב-18 שקלים במקום 29 שקלים בפרי שופ. אה?
1: חבל הזמן.
0: אהבת?
1: אני מפה נוסע.
0: אז חפש את עזריאלי אפ, תוריד ותהנה עם הילדים בקניון חיפה.
1: תענוג.

0: הוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It Better Be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7-5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: תונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: נגמרה לה השעה הראשונה של מגמיקס ליום ראשון בשבוע.
1: אתה יודע שאני לא שמתי לב בכלל לשעה, זאת אומרת.
0: הזמן טס, הזמן טס. הנה, גם אני כזה בהבזק.
1: טוב שעומר, טוב שעומר. ראית את השעון, עומר, לוחץ לך פה על הכפתור שעה.
0: כן, כן.
1: מסמן לך עם הידיים, הלו, צריך לסיים.
0: אנחנו באורות.
1: אנחנו סוגרים שעה ראשונה עם אור האדום של האולפן. מיד ניפרד מכל החברים ב-99.5, פרסומות חדשות של השעה 4, וכבר חוזרים עוד שעתיים של מגמיקס.
0: באמת, הרבה מוזיקה טובה, יש למה לחכות.
1: אנחנו באנרגיות טובות, בתקווה שהאנרגיות של השבוע, של השעה הזו, ככה ישליחו על כל השבוע הזה.
0: אמן, אמן, אמן.
1: אור מאיר על הסאונד באולפן, אתה משיקו פלוטקה.
0: תדולב נישליס.
1: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
10: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
9: extra.co.il.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש.
15: גם

0: תחנת הנשמה של ישראל.
1: 99.5
2: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
3: באתר ובאפליקציה.
0: מיד אחרי החדשות,
1: זה חם, זה חם.
3: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
1: 99.5
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצרי עריקים. ההחלטה התקבלה ברוב של 8 תומכים מול 7 מתנגדים. לאחר ההחלטה, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, תקף את הייעוץ המשפטי וטען כי הוא מציג עמדות הסותרות את עמדת הצבא, גורמי המקצוע והממשלה.
8: שיש אפשרות לצמצם את הקרע, מעמיקים אותו, מדליקים את האש ואז מוסיפים לה עוד ועוד חומר בעירה. אז עם כל הכבוד לחוות הדעת המשפטית ששלחתם הבוקר, יש גם מציאות בשטח. ובמציאות הזו, האחריות היא שלנו. האחריות היא שלנו לחבות את האש ברחובות, לצמצם את הקרע בחברה הישראלית ולקדם, כן, ואני אומר את זה שוב, כל כך הרבה דיונים, לקדם את חזון הגיוס החרדית.
7: שנה ושמונה חודשים אחרי שנפל סמל גור קיאטי, זכרו לברכה, בלבנון, צה"ל הציג את התחקיר למשפחתו. סבו של גור, תת-אלוף במילואים אסף אגמון, תקף בחריפות בפוסט את התיאורים היבשים של הפשע הנוראי כלשונו והיעדר לקיחת האחריות. ישבתי מול המפקדים שאחראים על מותו לשווא של גור, נכדי היקר, ושמעתי את ההסברים שלהם לאיך קרה הפשע הנוראי הזה. לקח להם שנה ושמונה חודשים כדי לעשות את המינימום המתחייב הזה, כך הסב, קיאטי, בן 20 מניר בנים, לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, נפל בתקרית שבה נהרג גם האזרח זאב ז'אבו ארליך, שאותו הכניס לשטח הלחימה רמת חטיבת גולני לשעבר, אלוף משנה במילואים, יואב ירום. ארצות הברית טוענת כי מצר הורמוז פתוח לכל כלי השייט המבקשים לעבור בו באופן חוקי, וכי הכוחות האמריקנים ערוכים להבטיח את חופש השייט באזור. בהודעה נמסר כי איראן אינה שולטת במצר, זאת למרות תוקפנות, הטרדות, איומים והכרזות שרירותיות מצד טהרן. כוחות הביטחון פועלים בשעה זו נגד הפרת סדר באזור בר אילן שבירושלים ומורים למפגינים להתפנות מהמקום. לפי המשטרה, המפגינים מנסים לחסום לסירוגין צירי תנועה ולשבש את העבודות במתחם הרכבת הקלה ואת שגרת החיים באזור. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל העונה.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
16: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
17: חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום לכם, אנחנו מתחילים שבוע ומעניין איך נסכם אותו בסופו. בואו נשתדל לעשות אותו טוב, הכל תלוי בנו. ברכות שבאתם, תודה לקובי פרל על המוסיקה ולכם על ההזנה הקדושה.
0: 95
1: כאן דיוויד עזרן, אנחנו פותחים שבוע וגם פותחים את הוואטסאפ, ספרו לנו וואטסאפ 052-959-4959. ברכות, בקשות, הגשמת חלומות ובעיקר מילים טובות. למי? תשלחו מילה טובה בוואטסאפ 052-959-4959.

מילים טובות ראשונות לשתיים האמיצות שנכנסות לכאן לוואטסאפ. האחת רותי כהן מטירת כרמל, האחרת ליז מעברי באקו. תודה שאתן כאן. אני מזמין את כולם, כי יש מקום לכולם. צונן, נעים, ויש מקום לכולם בוואטסאפ שלנו. 052-959-4959. תבואו לשלוח איזו מילה טובה. בואו נספר לכם מה המתנה, נביא אותה לכאן רגע, כדי שתבינו כמה גם נעימה וגם טעימה. יש פה ארוחת ברנץ' זוגית מתנת נוניז קפה מסעדה. עכשיו, הארוחה הזאת כוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות. יש שם בנוניז מעין מסע קולינרי כזה מסביב לגלובוס. אתם מחליטים על מנה מישראל, מצרפת, מאיטלי, הולנד, יפן, מקסיקו או טורקיה. גם כן, שתי מנות לבחירה, 109 שקלים. זה לאנשים רגילים. אתם לא אנשים רגילים. אתם מאזיני ומאזינות תוכנית הערב כאן ב-99.5 ומקבלים את זה ללא כל עלות. אז הטעמים חוץ לארץ, הלוקיישן, נוניז קפה מסעדה, הכתובת, העצמאות, 59 קירתתה. קשר למאדרין, בואו לקחת, וגם בואו נרד אל הים.

כדאי, כדאי, בטח שכדאי. אולי גם אתם תשלחו מילה טובה למישהו, מישהי, מישהם. על מנת לשמור לעצמכם סיכוי לקחת מאיתנו ארוחת ברנש, זוגית, מתנת נוניס, קפה משעדה, ברחוב העצמאות 59, קירת אתא. המקום מקשר למאדרן, ארוחה זוגית על חשבוננו, והיא עולה 100 שקלים צפונה. אתם רק תביאו את המילים הטובות שלכם לוואטסאפ, 052-959-4959, תכף נבדוק מה קורה שם על המסך.

מילה טובה, כותבת רותם דגן. רותם הבת או רותם הבן, כותבת או כותב, העיקר הכוונה, 999 בסוף. ענבר סיבוני, אין עלייך, תודה שאת כאן. גם ענת ליסקוב, ויש פה כמה וכמה מילים טובות של לילך מור יוסף. לילך, לילך, לילך, אני קורא את הוואטסאפ שלך. רדיו 5, המקום שבו המוסיקה מחממת את הלב והאנרגיות תמיד בסי. אנחנו משתדלים. יאללה, תבואו גם אתם עם המילים הטובות שלכם. שימרו לעצמכם סיכוי לקחת מאיתנו ארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניס, קפה מסעדה, ארוחה שכוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות. אתם מחליטים איפה אתם נוחתים מבחינה קולינרית, בישראל, בצרפת, באיטלי, בהולנד, יפן, מכיחו, טורקיה, גם כן, יש שם תפריט כזה עם מנות מכל העולם, ואתם תחליטו מה לקחת. הכל טעים, הכל טעים, הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס, קפה מסעדה, הכתובת העצמאות 59, קירת אתא, כשר למהדרין. טוב, בנוגע לשיר הבא, מה אנחנו יודעים עליו? לי אין יותר מדי פרטים, רק אתמול האמת הצטרפתי בפעם הראשונה אל ארבעת הכיסאות ב-The Voice ישראל רשת 13, פספסתי את הפרקים הקודמים, ואני שמעתי, יש אחת, קוראים אותה רננה, רננה חובב, ש... מה שנקרא סובבה את כל ארבעת הכיסאות, כולל דמעה, שהצליחה להוריד אצל עידן רייכל. אז למה עידן רייכל דמה? אתם שואלים? בואו ננסה לקחת את התשובה, להבין יחד כמה...

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: המוסך שלי, ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכבים, איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: תרומה לכלל פעילות העמותה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
11: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
12: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
13: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
14: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
15: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
16: ברור, אדיר אירועים.
15: זה אירוע קטן.
17: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
18: רשת מייסון 17 שוברת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסון 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
19: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
20: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם, עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
21: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
22: עכשיו.

אחר הצהריים טובים ושבוע טוב לך דיוויד האהוב. אני רוצה להגיד מילה טובה והמון המון תודות למאזינה שלנו היקרה אילנה משאלי, שתמיד שולחת לי דשים ושירים. אין עליה, אני ממש אוהבת אותה, אפילו שאני לא מכירה אותה, רק דרך הרדיו. אני אשמח לשמוע את אייל גולן

0: בשורות טובות. אין עליך, שדרן מספר אחד. תגיד מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. העיקר שיהיה חפלות של רביבו.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!

שבוע של ברכות לכל עם ישראל. דיוויד, השדרן מספר אחד שלנו, אין ארבע לשבע, אין על אחד. שים לנו איזה שיר ככה טוב, שביור נרקיס, היינו עושים אהבה, ותקשיבו לך, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, תגידה, ת

0: עושה אהבה עם הקהל? בכל ט"ו באב, גם השנה, זה יוצא בלועזי 29 ביולי. השנה, הלוקיישן קצת שונה, ראשון לציון, אמפי מקס. אם תרצו לעשות אהבה עם ליאון ארקיס, מופע ט"ו באב מיוחד. עכשיו 20 לפני 5. מילים טובות, אתם שולחים לוואטסאפ 052-959-4959. לקראת 5 אנחנו מחליטים כאן מי לוקח או לוקחת מאיתנו ארוחת ברנץ' זוגית, דאבל, דייט, מה שנקרא רומנטי, הכי שיש. אנחנו שולחים אתכם לרחוב העצמאות 59 בקירת תאטה, שם תמצאו מקום טעים וגם נעים, נקרא נוניז קפה מסעדה. יעניקו לכם על חשבוננו ארוחת ברנץ' זוגית. רק תגיעו בשעות הנכונות של הברנץ' בין הבוקר לצהריים. על מנת לבחור מתוך התפריט, יש כל כך הרבה מנות טעימות, אתם על חשבוננו תאכלו, כל אחד מכם יאכל שתי מנות לבחירה. כן, ב-109 שקלים. אתם תחליטו אם אתם רוצים מנה מהמטבח הישראלי, מהמטבח הצרפתי, האיטלקי, ההולנדי, היפני, המקסיקני או הטורקי. כן, בטח יש שם בורקס מזטיים עם ביצה כזאת. הטעמים חוץ לארץ, הלוקיישן, נוניז קפה מסעדה, הכתובת כאמור, העצמאות 59, קירת תאטה, המקום כשר למאדרין, תכף נחליט מי לוקח מאיתנו ארוחה זוגית. על מנת לשמור לעצמכם סיכוי כזה, בואו לוואטסאפ, יש מקום לכולם, 052-959-4959, לשלוח מילים טובות, מוקלדות או מוקלטות. הנה, אני רוצה לשלוח מילה טובה לקובי פרל, איש המוסיקה של 99.5 בכלל, ותוכנית הערב בפרט. אני ביקשתי ממנו, אמרתי לו, בא לי עכשיו שיר ישן, אבל שישמע חדש. מבולבלים? לא קובי, יש לו פתרון להכל. הוא מביא לכאן שיר ותיק שכתב אביו מדינה לבואש הרבי, אבל כאן הביצוע המחודש של דקלון וסגיף כהן. חידה!
1: רק אותה אהבתי מכל בכל ליבי לשם.
0: חידת לי.
1: כי לי

דיוויד אהובי, אתה שדרן מספר אחת ולא אחד, אני מתקנת פה את כולם, אתה באמת אחלה, עושה שמח אחר הצהריים, וזהו, והיה לי כיף לזכות במשהו, גם ארוחה, כי אני אחרי 15 קילו פחות, והגיע הזמן שאני אוכל משהו טעים, מאחד הדברים שהצעת, שנשמע הכל נפלא. תודה לשדרן מספר אחת, תודה דיוויד חמוד, זו דיאנה, אם לא זיהית.

0: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא. מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
8: צרפת,
7: איטליה,
8: הולנד,
7: יפון,
8: מקסיקו,
7: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין. כפוף לתקנון.
9: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
1: שרפונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
12: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44 קריית ים!
13: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר! מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים! חוגגים אירוע? מסעדת המבשר! תחנת דלק פז מבוא עתלית!
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: לילך, לילך, לילך, את הופכת עכשיו מאושרת כל כך, לוקחת מאיתנו ארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניס קפה מסעדה. הארוחה כוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות וגם דאבל שתייה חמה או קרה. את תבחרי לעצמך מנה ישראלית, אולי צרפתית, אולי מאיטליה, אולי הולנד, יפן, מקסיקו, טורקיה, גם כן יש שם מסע טעמים מסביב לגלובוס רק בנוניס קפה מסעדה ברחוב העצמאות 59 בקירת טאטה. הטעמים חוץ לארץ, הלוקיישן הכי ארץ שיש, נוניס קפה מסעדה, תודה רבה, מסיימים שעה ראשונה של תוכנית הערב כאן ב-99.5, יחד עם גן עדן של משוגעים, וססון שאולוב, בראשו של גן עדן הזה, אני דיוויד עזרן, פרסומות חדשות, מוסיקה וחוזרים.
15: למה לא עצרת לרגע?
14: יש שעתיים נוספות.
15: לקחת

0: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול! בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
4: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים, תמנון.
9: דבי פרחים שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
14: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
13: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
15: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
16: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
18: רק רב בריח.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
18: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
22: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
24: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היסטוריה בכנסת, בשיתוף פעולה נדיר בין קואליציה לאופוזיציה, חוק הלומי הקרב שהוביל יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אושר בוועדת הכנסת. השבוע החוק צפוי לעבור במליאה בקריאה שנייה ושלישית. לראשונה יעוגן בחוק הנכים הכרה יהודית בנפגעי ותגובת קרב ויבטיח התאמה טיפול לצורכיהם הייחודיים. מדובר במהלך בעל חשיבות רבה, שכן לראשונה בישראל הלומי קרב ופצועי קרב יקבלו הגדרה משלהם בחוק. כך נשמע רגע ההחלטה לצד קריאות שמחה מטעם מובילי המאבק.
25: אוקיי,
24: שמיר בניטה ממייסדי פורום יעלומי קרב וממובילי המאבק מסר, מאחורי כל סעיף עומדים לוחמים ומשפחות שנושאים את מחיר המלחמה בכל יום מחדש. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד ברעיון לרשת פוקס ניוז לסנאטור לינדזי גרהם שנפטר הבוקר במפתיע.
0: He was a wonderful, wonderful friend, a great American patriot, and a great champion of the Israel-American Alliance, and I'll miss him personally a lot. And I think the world has lost a great human being. America has lost a great senator, and we have lost a great friend.
24: הוא היה חבר נפלא, פטריוט אמריקני נהדר, אמר נתניהו, ואחד מתומכיה הגדולים ביותר של הברית הישראלית-אמריקנית. אני אתגעגע עליו באופן אישי מאוד, ציין נתניהו והוסיף. אני חושב שהעולם איבד אדם גדול, אמריקה איבדה סנאטור גדול, ואנחנו איבדנו חבר גדול, כך נתניהו. המתיחות בין איראן וארצות הברית, פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הגיב להכרזת הציש על משמרות המהפכה, על סגירת המצר ומסר, מצר הורמוז פתוח לכל כלי השיט המבקשים לעבור באופן חוקי בנתיב המים הבינלאומי. כוחות ארצות הברית פרוסים ומוכנים להבטיח את המשך חופש השיט על אף התוקפנות, ההטרדות, האיומים וההצהרות השרירותיות של איראן. עוד נמסר, לאיראן אין שליטה במצר, התנועה זורמת, כך סנטקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: דיוויד עזרן.
1: וואי, וואי, וואי. איזו מוזיקה מעולה, הבאנו גם לשעה השנייה. באמת שירים נהדרים, בעיקר קצת אחרים. אני מודה שפס הקול שלנו שונה מכולם, הוא ממש שיגעון לנו עם העניין הזה. אז מאזינות מאזינים, אנחנו קודם כל ממשיכים עם הוואטסאפים שלכם, 052-959-4959. בשעה הזאת אנחנו בריגושים וגם בצחוקים, קודם כל מילים מרגשות שלכם, מסרים של אהבה, זה תמיד עובד, בעיקר כשמדובר באהבת חינם. 052-959-4959, תקשיבו מה יכול להיות שלכם בשעה הזאת. יש כאן לתת לכם, לאחד או אחת מכם, כרטיס זוגי למופע סטנדאפ שלא אחר מאשר שלומי קוריאט, גבירותיי ורבותיי, זה יוצא יום שלישי בשבוע הבא, 21 ביולי, כן, בשעה 9:30 בזאפה חיפה. הוא מביא לבמה את החוויה האישית שלו מהחיים עצמם, בעצם של כולנו. חיי הנישואין, הזוגיות, ההורות, הילדים, וגם ההבחנות הקטנות והמדויקות של חיי היום-יום. מפיו של היוצר והסטנדאפיסט, שלומי קוריאט, כמה כיף הולך להיות בזאפה חיפה ביום שלישי בשבוע הבא, בשעה 9:30. בואו לקחת כרטיס זוגי, תביאו איתכם כמה מילים של אהבה אל הוואטסאפ שלנו, 052-959-4959. עכשיו 5:06, הנה אחד שיש לו כישרון גדול. אני אומר, קצת מזל, הבחור על הגל, נווה לוי החתיך, לעונה האחרונה של האירוויזיון, הכוכב הבא. שיר מקורי שלו, חדש! חדש!

כמה מילות אהבה רצית, מילות אהבה לחיים שלי, שחוגגת מחר יום הולדת, מיכל חביב. אני אוהב אותך, חיים שלי, שומעת את זה עכשיו ברדיו. אוהב אותך, אהבה שלי. פנק אותנו בכרטיסים.

תודה רבה לברק על המילים החמות שנשלחו כאן לפני חיים משה למיכל. מי עוד כאן איתנו? עדי, כותבת למלך שלה, אתה הבית שלי, הלב שלי, רגוע, רגוע, הלב שלי רגוע כשהוא לידך. בכל בוקר שאני קמה ובוחרת

לך מחדש, אני מבינה כמה זכיתי. אתה החוזק שלי, הצחוק שלי, השקט שלי. אוהבת אותך בכל הלב שלי, היום וכל החיים. עדי! סחתן על המילים החמות, לאיש שלך. גם אתם יכולים 052-959-4959. אנחנו לקראת השעה 6 מחליטים מי לוקח או לוקחת מאיתנו. כרטיס זוגי זה אחלה בילוי הדבר הזה. זה שלומי קוריאט, זה מופע סטנדאפ ביום שלישי בשבוע הבא בשעה 9:30. 21 ביולי, זפה חיפה. יש לכם הזמנה זוגית, עלינה. אנחנו עם הקו המחבר בין שלושת השירים האחרונים, רק בן אדם של נווה לוי, קום בן אדם של חיים משה, ועכשיו קלאסיקה מארץ הקלאסיקות, מבית היוצר של המלך, מה קוראים אותו זוהר אורקבי, שכל חייו הקצרים יש לומר, יחל להיות אדם, זה לא צלח.

אני מודה ברשותכם גם לעדן, ששולחת לכאן כמה מילות אהבה לשלומי קוריאת, מצפה ומקווה לקחת מאיתנו כרטיס זוגי למופע סטנדאפ שלו בשלישי, בשבוע הבא, 21 ביולי, בשעה 9:30 בזאפ החיפה. יש לנו כרטיס זוגי למופע הסטנדאפ הזה. עדן, יש מצב את מקבלת מאיתנו בעוד כמה דקות, נכריז כאן בקול גדול על הזוכה או הזוכה. אז יכול להיות גם מי שולח כאן, לינוי, זאת יכולה להיות גם לינוי, לינוי מלכה גם כן. על מנת לשמור לעצמכם סיכוי גדול יותר לקחת מאיתנו כרטיס זוגי לשלומי קוריאת, אתם צריכים לרשום כמה מילות אהבה, לא להסתפק רק בצמד המילים שלומי קוריאת, עם כל החיבה לכישרון הגדול. בואו תביאו את עצמכם, תיתנו לנו את הערך המוסף, בסדר? תיתנו לנו את התבלין המיוחד הזה שלכם, שיגרום לנו לרצות לתת לכם את הכרטיס. אנחנו בוואטסאפ 052-959-4959. עכשיו שהשעה חי דקות, אחרי השעה 5, בואו ניקח שני שירי השם יעזור. נתחיל עם אלקנה. אלקנה, אלקנה שם השיר. הזמר שי אוחיון, אלקנה כאילו כי האלקנה שי עולמות לשי אוחיון. זאת אומרת, הוא מודה לו דרך השיר החדש, ויש כאן, יש כאן עניין בשיר החדש של שי אוחיון, אתם עלולים גם לאהוב את זה. אחר כך הודיה, תבוא לבקר כאן. בקיצור, שני שירים ברצף, שמי דקוצ'ה ברחוב. קידוש השם כאן ב-99.5 בדקות הקרובות.

הנה אני מקליטה כמו שצריך, שבוע טוב לכל רדיו 5, אני אשמח לזכות בכרטיסים לשלומי קוריאט, לי ולבן זוג שלי, וזהו, תודה רבה, אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד, וכל המילות אהבה שיש.

0: רק רציתי להגיד בנוסף עוד סיבה למה אתם צריכים לתת לי את הכרטיסים. הבן זוג שלי עכשיו חזר מחול, הוא שחקן פיפה הכי מצליח בארץ, ואני ממש ממש אשמח לפנק אותו אחרי הטיסה הארוכה שלו לחול.
1: שחקן פיפה הכי טוב בארץ, הוא כרגע חזר מטורניר בחול, ואני שואל, רגע, פיפה אי אפשר לשחק מהארץ? כאילו זה לא כזה דיגיטלי? אגב, אני חושב שהורדת את הסיכויים לקחת מאיתנו כרטיס זוגי לשלומי קוריאט אחרי מה שאמרת כאן. הוא את החיים שלו כבר עשה. מה אנחנו צריכים להמיס עליו עוד טוב? בערימות, יש כאלה שרוצים לטעום קצת מהטוב. ולכן, אנחנו נציע גם לכם לקחת מאיתנו כרטיס זוגי. כרטיס זוגי לשלומי קוריאט. מופע הסטנדאפ שלו מגיע לזאפה חיפה ביום שלישי בשבוע הבא, 21 ביולי, בשעה 9:30. אם אתם רוצים לקחת מאיתנו כרטיס זוגי או לשמור לעצמכם סיכוי כזה, אז תביאו קצת מילות אהבה לוואטסאפ שלנו. נחמד שם, צונן שם, יש מקום לכולם.
2: אני מקווה שגם הקלטות יתפסו אצלכם.
1: מה? למה?
2: יש לי אחות מדהימה.
1: כן,
2: אחותך. שגרה בשלומית.
1: גרה בשלומית.
2: ואני מאוד מקווה.
1: שמה?
2: שהיא תוכל לקבל את הכרטיסים לשלומי קוריאט.
1: הלוואי.
2: אני פשוט באמצע הנסיעה, שומעת אתכם ונהנת.
1: גם אנחנו ממך.
2: אז אני מאוד אשמח אם תקשיבו חלום. תודה רבה.
1: תודה רחל, אנחנו מאוד מקווים שאת תצא מכאן מאושרת, למרות שבסופו של דבר רק אחד או אחת זוכה או זוכה. אנחנו באזור המרגש של תוכנית הערב. חוזרים חצי יובל ואפילו יותר בשנים. תחילת 2000, השרוף שעשה את הדרך המעניינת והמקורית בכדי לקבל את הבמה בנוף המוסיקה הישראלית. אתם זוכרים אותו, את חיים צינוביץ' שקיבל גם את הטייטל השרוף. זה שיר חדש שלו שנקרא משוגעת, ואני רוצה לשמוע אותו מההתחלה, כי השיר הזה באמת משגע. זה לעניני טעם. ים שוגעת. תודה. השרוף.

0: שבת. הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
10: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
4: סניפים חניתה, זיו ותירת קרמל, בחשרות בדץ.
11: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
4: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. רעבים? בשווארמה אבו חצרה פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב50 שקלים בלבד. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
16: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: חמש.
1: מה קורה עם המונדיאל? אנחנו צריכים להתעדכן. היה לילה מעניין, אנגליה 2-1 נורווגיה, ארגנטינה 3-1 שווייץ. מה יחסנו לאן? מה קורה מכאן?
2: ועכשיו
3: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו נדבר על הקרב הלוהט על מלכות השערים במונדיאל 2026. הקרב על תואר נעל הזהב ממשיך להיות צמוד במיוחד. את הטבלה כעת מוליכים יחדיו לאונל מסי הארגנטינאי וקיליאן אמבפה הצרפתי. לשניהם יש שוויון מוחלט עם 8 כיבושים מפתיחת הטורניר, כשבנוסף לכך הם אפילו עומדים עם 3 בישולים, מה שאומר שגם בשובר השוויון הם שווים. איום אחד על תואר מלך השערים כבר הוסר. ארלינג הולנד הנורווגי סיים יחד עם נבחרתו את דרכו בטורניר. במונדיאל הראשון שלו כבש הולנד 7 שערים, ויכול להיות בהחלט גאה בעצמו על הישגיו, אבל את נעל הזהב הוא כבר לא יקבל הפעם. מי שנמצאים גם הם חזק במאבק על התואר, הם צמד שחקני נבחרת אנגליה, הארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו עד כה 6 שערים כל אחד. למעשה, כבר עכשיו זהו המונדיאל הראשון בהיסטוריה, בו לפחות 3 שחקנים כבשו 7 שערים או יותר באותו הטורניר, ואם גם בלינגהאם וקיין ימצאו את הרשת לפחות עוד פעם אחת, זה באמת יהיה מאבק חסר תקדים על תואר הכובש המצטיין. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל.

0: חיים ברכה בא לרסק לנו את הלב גם כן. הלו, חיים.
1: אני משהו מיוחד.
0: מה?
1: אשתי עובדת מאוד קשה, הייתי שמח מאוד לפנק אותה. והייתי שמח שתחונקו אותנו בקרדיס הזה.
0: הרבה עובדים קשה.
1: יהיה לכם אחלה יום לכולם.
0: גם אשתך, אנחנו בטוחים. תקשיבו, אל תתחילו כאן עם סיפורים כאלה. תביאו סיפורים שיש בהם אהבה, תרגשו אותנו, תיגעו בנו, אל תספרו למה לכם הגיע. זאת לא הכוונה, אנחנו מחפשים ערך מוסף, מחפשים איזה תבלין פיקנטי, שהוא רק שלכם.
2: וואלה, נראה לי שלי הכי, הכי, הכי מגיע.
0: למה, נורית?
2: יש לי חייל, 10 חודשים,
0: כן.
2: שראיתי אותו אולי 3 פעמים במהלך השירות שלו, והוא מגיע בסוף השבוע הזה, ואנחנו נשמח מאוד לפנק אותו בכרטיסים של
0: שלומי קוריאט.
2: שלומי קוריאט, אנחנו חולים עליו.
0: מצחיק.
2: אז אני אשמח מאוד.
0: כן.
2: יש לכם אחלה תחנה.
0: תודה לאורי.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה. את יודעת אבל שההופעה של קוריאט ביום שלישי, לא סוף שבוע. עכשיו בטח צפרי לי, כן, הוא נשאר רגילה, הוא ממשיך עוד כמה ימים, החייל בבית. אני לוקח את ההודעה הזאת, שם כאן, בסדר? אנחנו תכף נחליט לקראת השעה 6. נחליט מי לוקח, או לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי לשלומי קוריאט. אולי אלון טבת ייקח מאיתנו.
3: אני רוצה להקדיש את השיר, כל תפילותיי, של כפיר עטייה.
0: אתה בעניין הקדשות, כי אנחנו בעניין של כרטיסים, בעניינים אחרים לגמרי. אתי עמוס, שלום.
4: דיוויד, חיים בלב.
0: מה הייתה?
4: אנחנו אוהבים אותך, אנחנו חולים עליך.
0: תודה.
4: אתה מלא אהבה, אתה משמח אותנו.
0: אסתר, זה הדדי.
4: אז כולנו מקדישים לך את הכרטיסים. מה דעתך?
0: אני מקדיש לכולם את השיר הבא של מור אביי. מה זה לכולם? בראש כולם העומדת אחת קוראים לה צביה. צביה היא מנהלת את האולפנה. את האולפנה שמור רביי למדה בה והייתה בה.
5: איזה חד

0: ההסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
4: בריח. רוצה אירוע אחר?
5: רק סקאלי.
4: אירוע בוטיק?
5: רק אירועי בוטיק.
6: סקאלי אירועים. רופטופ באולם חדשני. חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
9: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
10: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: אמא שמעת?
14: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי. בואי לרשת מייסון 17. משכנות האומנים קריית מוצקין.
15: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
16: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
17: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
18: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב-5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירלית חיפה, נשר וקניון שער הצפון.

0: יש לנו כרטיס זוגי למופע סטנדאפ של שלומי קוריאט ביום שלישי בשבוע הבא, 21 ביולי, בשעה 9:30 בזאפה חיפה. שלומי קוריאט מגיע עם החוויה האישית שלו, בעצם של כולנו, מחיי הנישואין. אני אחד, אתם רבים, אנחנו גם קצרים בזמן. מי ששלח מלנטה הודעות, סורי, אבל אין דרך להתייחס ולו לאחת. גם מי ששלח הודעות ארוכות מדי, שחוצות את רף חצי הדקה, מה שנקרא, משאירים בחוץ. מי בכל זאת לוקח או לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי לשלומי קוריאט, בואו נבדוק בוואטסאפ שלנו. או, תודה באמת, הנה מצאתי כאן וואטסאפ שאורכו, אורכו פחות מחצי דקה.
1: היי, אני הייתי רוצה להקדיש את זה לאשתי. בשבוע הבא יהיה ליום הולדת, והייתי רוצה להפתיע אותה באיזה זוג כרטיסים לשלומי קוריאט. אני חושב שזה יתאים, שזה יהיה כיף, שאנחנו נהנה מזה ואתם תהנו מזה, גם להעניק לנו ולתת לנו, ואני מאוד מקווה שתעזרו לנו. יאללה, תנו בראש. תודה רבה.
0: איציק, תודה רבה. אנחנו ניתן בראש לעמית. עמית? עמית? מה היא כתבה כאן? עמי דיוויד בחיית, זה מהשמיים. שבוע שעבר היינו בסטנדאפ, בעלי ואני, ואפילו לא גיחכנו לרגע. אוקיי, אתמול אמרתי לו שאנחנו חייבים ללכת לשלומי קוריאט, הכי מצחיק בארץ. בעלי אהוב, בעלי אהובי בדיוק, חגגנו יחד 5 שנות נישואין, תפנק אותנו, יפה. אז ספרי לי, עמית, ספרי לי בוואטסאפ, קודם כל מופע סטנדאפ שלא אהבתם, של מי היה זה בינינו, מה שנקרא. קחו לכם כרטיס זוגי לשלומי קוריאט, לעשות חוויה מתקנת, שלישי בשבוע הבא, זאפה, חיפה, בשעה 9:30. כרטיסים באתר של זאפה או בכוכבית של זאפה, 90-80. תודה, אני דיוויד עזרן, יש לנו שעה נוספת של מוסיקה, פרסים ועוד הרבה דברים טובים בדרך, אז תבואו שלא נהיה לבד כאן.

0: כל מה שהיה פה השתנה ממך.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: נוניז, קפה מסעדה. נו? נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
4: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
5: נהדר.
4: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
3: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב39.90 שקלים, שניצל צ'יפס ושתייה ב34.90 שקלים, פתוחים עד 21:00 בערב, הפלמח 44, קריית ים.
11: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
12: מתגנגרים מהאפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהאפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קריית אתא, תל חנן וחלוצי התעשייה.
13: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: המוסך שלי, BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
15: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים.
16: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עכשיו זה רשמי, הכנסת תתפזר ביום חמישי הקרוב. המועד הרשמי שבו התקיימו הבחירות לכנסת ישראל יהיה המועד המקורי, ט"ז בחשוון, 27 באוקטובר 2026. זו הפעם הראשונה שבה הכנסת תשלים כהונה מלאה של 4 שנים מאז 1988, אז כיהנה ממשלת האחדות הראשונה של פרס ושמיר. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים בטקס לציון 50 שנה למבצע אנטבה, המכונה גם מבצע יונתן.
20: מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, הוא מעל לכל מחלוקת. זוהי מורשת של גבורה ותעוזה שמהדהדת ותוסיף להדהד לדורות, עוד מאות בשנים.
19: הרצוג הוסיף כי מבצע אנטבה הוא אחד המבצעים המופלאים בתולדות ישראל, והיה גם הכרזה מוסרית. באותו הליל המדינה קבעה עיקרון שממשיך להדד גם בדורנו, כשיהודי או ישראלי נמצא בצרה, גם אם הדרך תיראה בלתי אפשרית, מדינת ישראל תבוא, כך הרצוג. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר על יובל שנים למבצע בו נפל אחיו יוני נתניהו זכרו לברכה. באנטבה התקווה ניצחה את הייאוש, האור הכניע את החושך, השמחה פרצה בכל בית בישראל, אך לא בביתי. במשך כל חיי חששתי שיוני ייפול בקרב, בין השאר משום שידעתי את הנכונות שלו להסתער קדימה. בנוסף, נתניהו התייחס בנאומו גם לאיראן וטען, הרחקנו מעלינו סכנה קיומית, כולל הסכנה המיידית שנשקפה מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן, והם היו משתמשים בו, כך ראש הממשלה. המשכת פעילות צהל בעזה, כוחות צהל חיסלו במהלך סוף השבוע בצפון רצועת עזה, מחבל שהיווה איום מיידי על הלוחמים בשטח וניסה לקדם מתווי טרור, כך נמסר מדובר צהל. בתקיפה נוספת שנערכה ביום חמישי באותו מרחב, חוסל מחבל נוח'בה שפעל לקדם פיגועים בטווח הזמן המיידי. עוד בחדשות, הולכת רגל כבת 65 נפצעה באורח קשה לאחר שנפגעה מרכב בנתיבות. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים סורוקה כשהיא מורדמת ומונשמת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
21: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: ערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול הכבדה בעומסי החום.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
1: אם חשבתם שהופתעתם מספיק, חכו חכו לספתח של השעה הנוכחית. שלמה ארצי כמו שלעולם לא שמעתם. אתם לא טועים, שלמה ארצי כאן בתוכנית הערב של 99.5 תכף.
2: 99.5
1: ככה זה כשלא אחר מאשר שלמה ארצי חובר לתזמורת האנדלוסית אשדוד, ואז התוצאה מרשימה. היא לא יודעת מה עובר עליי, גרסת שלמה ואנדלוסים. השירים של שלמה מקבלים עטיפה חדשה, משולסלת, אותנטית, עם כלי המיתר המזוהים כל כך עם המוסיקה האנדלוסית. הנה טעימה מאלבום.
3: עכשיו אני מרגיש כאילו
1: חדש.
3: לא יודע.

0: שלמה ארצי לא מסתפק בטייטל. הזמר הלאומי הוא גם רוצה לקבל את התואר. הזמיר המסלסל הלאומי. הוא מתחיל להיות מסולסל. בעזרת התזמורת האנדלוסית, הישראלית מאשדוד. יש לנו את מבקרת המוסיקה שלנו כאן, אילנה משאלי מקירת ים. מה את חושבת על הביצוע הזה של שלמה ארצי, אילנה?
1: דוד, איך הוא לא חשב על זה מההתחלה?
0: אהבת?
1: זה יותר מעניין, המוזיקה הזאת, מעניינת.
0: תכף אנחנו נציע לאחד או אחת מכם ללכת להופעה של נטע ברזילי באמפי שוני. ביום חמישי הקרוב זה יוצא, 16 ביולי בשעה 9 בזאפה, אמפי שוני. ואני רוצה להגיד לכם שאמפי שוני זה בילוי. זה בילוי על אחת כמה וכמה שאנחנו מחברים לבילוי הזה תחת כיפת השמיים, גם מופע חדש מלא בגרוב ישראלי וגם כזה בינלאומי. בכל זאת זאת נטע ברזילי. תכף נפתח את הוואטסאפ וניתן לכם את האפשרות לקחת מאיתנו את הכרטיס הזה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את הוואטסאפ שקיבלתי מחנניה קורקוס תירת קרמל.
2: דוד, זה משהו השלומו ארצי הזה שרת האנדלוסית. עם האנדלוסית, סליחה.
0: אני מסכים.
2: משהו חבל לך על הזמן, יא שלנגלנג.
0: אז יפה, היא לא יודעת מה עובר עליי, גרסת האנדלוסים. ועכשיו גרסתו של פאר טאסי לשיר, היא לא יודעת למה. מכאן ועד שבע, תוכנית הערב 99.5. שעה שלישית ואחרונה סוגרים את היום. היא לא...

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?
3: זה יום ראשון אחרי הגעגוע, השארת אצלי בבית רסיסים,

0: אני חולם אותך. תודה, תודה רבה לישי לוי, גם על השיר הזה, ובכלל על כל הרפרטואר הרחב והעשיר שהשאיר כאן אחריו. עכשיו, 18 ועוד 17, זה אומר 6 ו-17 דקות, וואטסאפ, המספר 052-959-4959. בואו נפתח שוב את המסך.
1: דוד, איפה השותף שלך, רובן פינטו? למה לא עולה לשידור?
0: לא יודע, צריכה לשאול אותו. יש עוד משהו שאת רוצה לדעת, אילנה?
1: דוד, מה צריך לעשות בשביל לזכות בפרס?
0: אני אגיד לך.
1: בכרטיס.
0: בגלל שהכרטיס הוא של נטע בר, ברזילי, יש לה מופע ביום חמישי הקרוב בשעה 9 בזאפה אמפי שוני, אז אנחנו נבקש מכם לשלוח לכאן משפט שקשור אליה. איזה משפט זה יהיה? בואו נעשה כזה דבר טוב. הנה משפט שזכה בדוספואה. I'm not your toy, you stupid boy. אוקיי, הנה מצאנו, זה מה אתם צריכים לשלוח עכשיו בוואטסאפ. I'm not your toy, you stupid boy. המספר 052-959-4959. אחד או אחת מכם מקבלים כרטיס למופע חדש מלא גרוב ישראלי וגם כזה בינלאומי, כמו שרק נטע ברזילי, שגם נשמע אותה בהמשך, יודעת להגיש. בחמישי הקרוב היא תעשה את זה בזאפה אמפי שוני, ואתם תקבלו שורה ראשונה בקהל. רק שלחו לכאן את המשפט I'm not your toy, you stupid boy. בואו נשמע את שלומי שבת, נתרגש ואז נמשיך.

0: עומד בתור לבצע את השיר הזה, עומר אדם, המבצע המקורי אריק איינשטיין, זכרו לברכה. למילים ולחן של עוד זכרו לברכה, עוזי חיטמן. עכשיו התור לאהבה. עכשיו תורו של עמרי פרץ.
1: עכשיו כשנשארנו
0: מחיפה
1: לבדנו, עכשיו התור לאהבה.
2: I'm not your toy, you stupid boy.

0: כאן חיבור בין סטטיק ששר קודם עם רינת בר לבין עדן בן זקן. את השעה הקודמת כינחנו עם עידן רייכל, מה משותף? כולם בכיסאות המסתובבים של דה בויס ישראל.
1: רודי פולה סימון, וולקאם למזרח תיכון, לא תפגוש אחת כמוני שלא עושה חשבון.
0: רק נועה קירל חסרה כאן. אז תכף, אחרי הפרסמות, אנחנו נשלים חוסרים, מה שנקרא. ונשמיע כאן את נועה קילה. זאת המג'נונה. עדנה, מהקירייה.

0: הנה עוד אחת שמגיעה מהקריה. קריה אחרת, קריית ים. מה תגידי, אילנה?
1: ערב טוב, דוד. יש לי הרגשה היום שאנחנו היום מעבר לים ביוון.
0: עוד 10 דקות אנחנו נגלה עם הצודקת. בכל ערב, פלוס מינוס, בשעה 6:45, אנחנו מבקרים ביעד כלשהו מעבר לים. לא צריך אפילו להמיר שקלים ליורו. אתם מקבלים את הכניסה ללא כל עלות, מה שנקרא, ואפילו לא מחתימים דרכון. אנחנו כאן עכשיו, 10 דקות לפני שמבקרים מעבר לים, נעשה כאן קריוקי, מה אתם אומרים? נעשה כאן קריוקי, יאללה. כשאני איתך, אני ממש טיפש כמו נעל, אני מגמגם, אני שותק, אני חזר מזל, אני רוצה לשמוע את השיר הזה, של יעקב אוזן יחד עם שר החודד דאטו, והנה קובי עוז ושרית חדד.
2: יש תואנת ז'קלין.
0: וז'קלין.
2: אדם חדמייר.
0: ויוסיפוב.
2: סאונד אינזינייר.
0: עם הגיטרה. והצהלולים. והי, היי, היי,

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוריאו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
16: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
17: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

0: דוד, השיר בעברית חיים משה, תני לי.
1: ביוונית תלני, של אנה ויסי. הגרסה הישראלית, אגב, אילנה לא רק חיים משה, גם לדור יוספי.

הידידות המוסיקלית הישראלית יוונית ממשיכה גם עם השיר היווני האגדי הבא, המקור אמצע שנות ה-70, היפרחו. זה לא המקור, זה הביצוע של סרנג הישראלי, הגרסה המקורית של סטליוס קזנג'ידיס.

0: נקנח עם שני וואטסאפים שלכם. הראשון שלך, גברתי, גברת משאלי.
1: אין על השירים האלה, אחלה שירים שבעולם.
0: יש עוד אחד שמסכים איתך לגמרי, קוראים לו חנניה, לבית משפחת קורקוס מטירת קרמל.
2: דיוויד, רק שתדע לך שאני מה זה מבסוט ממך מהשידורים שלך, אין לך מושג כמה אני אוהב את השידורים שלך.
0: איזה כיף.
2: שידורים שחבל על הזמן.
0: הזכות שלי.
2: מזמן,
0: חבל על הזמן, ממזמן.
2: אוהבים אותך דיוויד, יסמינגלינג.
0: חנניה, זה הדדי בינינו. ואתם מוזמנים, אם נהניתם גם מחר, בעוד יממה פחות 3 שעות, אם ירצו השם והבוס, אנחנו נהיה כאן כדי לשדר לכם עוד שירים שאתם אוהבים. נקנח את הערב הזה שלנו, הראשון בשבוע, עם גרסתו של רותם כהן לשיר הזה של חיים משה נשבע.
3: עכשיו זה בא,
0: עכשיו נפרדים
3: ולטובה,
0: מודים
3: ליום הבא אני נשבע.
0: קובי פרל, ערך שירים, אני דיוויד עזרן.
3: במחשבות
0: עד מחר, להתראות.
3: בהר גם

לי נדם, סירה תרופה בלב הים. אין חוף מקלט, הכל עבר.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה, מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה, האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
13: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אבזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אבזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בפייסבוק.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: 90

עשיתי על אש וגם שברתי לבבות, עברתי כמה זאבים ואהבות, אני אמצא לי מקום. אני אעשה מדבר. חזק.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
2: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
3: חוגגים יום הולדת.

0: חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
1: המוסך שלי? BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.

0: היכל העודפים, יוסף לוי, 38, קריית ביאליק.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: רוצה אירוע אחר?
3: רק סקאלי.
2: אירוע בוטיק?
3: רק אירועי בוטיק.
4: סקאלי אירועים. רופטופ ואולם חדשני. חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.

0: את הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.
3: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה, ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה, ואתה חצי מאוהב בחצי מאוהב בך, כותב לי חצי השיר,

0: ברדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה. 99.5.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הווייד במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
6: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
7: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
8: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה. הפלמח 44 קריית ים.

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, בלקס, קס, קס, קס, קס, קס.
3: היא רוצה לטוס, בוד אין לטס, מעלה תביוס, אלך בייבי פייס.
1: ועכשיו את שוס, נעלה יתרק.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

בואו נשים קצת קרח. נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו פי...

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו.
2: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
3: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוילה.

0: אז יאללה.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו.
2: בסדר?

ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

0: 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד.
3: תפסיקי לעלות אלמוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

קריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר. חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר. תמציאי נהלה אצל מישהו אחר. ואני כבר אסתדר.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: 99.

זה מרגיש לי מטורף, זה מרגיש לי קצת עזוי, אולי הכל זה ניסיונות ושום דבר פה לא צפוי. שוב נכשל ושוב נופל, אז אני קם ומתפלל, אוחז חזק באל.

0: עדיף למות מפחד.
1: לילה ב-99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתי

0: קצת, אז אל תדאג. אמנם לקח לי זמן, אבל עכשיו אני שמחה.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר. עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש.

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו. בשנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? בעזרת השם.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבורים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: תמיד הרגשתי,
1: לא תמיד יודע איך להסביר לך,
0: אבל לומד מה שאוהב, לפעמים פחות, כמו כל אחד אחר.
2: בדרכי אולי אפשר לכל זה סוד.
1: לפעמים מרגיש אחרת, לפעמים רוצה לומר דבר שונה,

שאת מי מחבק למלא את הרק ואת הטעם לחיי אני סוף סוף אני אתם סוף סוף אתם

אני כל חיי בשבילך נביא לך שלווה חום אהבה לליבך הטוב ובא

0: היחידה, זהבה בן!
1: 99.5

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפרק

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: הנה שוב נשארתי לבד,

גם אני קצת איבדתי עצם על איף שבוע קיץ מושלם חוץ מזה אני לא זוכר הרבה רק איך הייתי בורח מכל מה שרע לי וגם קצת ממך אז יצאתי לפאבים שתיתי הקטי את כל הסלטים שיש

0: ואתה.
1: יש שירים שמתאימים רק ללילה.
2: הלילה.
1: חם אש.
2: 99.5.